0: Dobrog alata nema ni zanata, vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.

0: novo i jedinstveno na području Živjenica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živjenice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727, 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živjenica Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.

0: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Vaše zdravlje, naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Similihane, Slavinovići, Solina i Mramor.
1: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

0: prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Vaše zdravlje naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Simlihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
2: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Zlatara Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
3: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
3: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
3: Mi vas očekujemo, vaši RH saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!

0: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Zlatara Rolex. Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
2: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
1: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
2: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DG Sapna.

0: Dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 292727, 060 3476548 i 035808404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!

0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Vaše zdravlje naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda, besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Siminhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
2: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Zlatara, Rolex, Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara, Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
3: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035 393 111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapnja, 061 281 097.

0: supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
1: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
0: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Zlatara Rolex. Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik,

0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine,

0: električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
1: Tehnoshop Magic Vision u Kalesi, ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
0: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
2: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
1: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
1: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
6: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
5: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
6: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
5: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
6: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
5: Sanbeni Maškimsen, sada si prava hurem.
6: Sulejmane moj. Sve.

0: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama, modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe Baum, Trofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Schladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
2: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
1: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
1: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
4: Sanje Benny Maškimsen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.

Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759.

0: Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla, putovanje bez brige.
1: Tvoj dan počinje ovdje.
2: Dobro jutro, ljubavi.
1: Radio Blas Drine, studio Sapna, jutarnji program. Dobro jutro.
3: Dobro jutro iz studija Glasa Drine, 6:53. Ja sam Admira Buljubašić, družimo se do 13:30. Na početku smo radne sedmice, ponedjeljak 12. oktobar tekuće 2026. godine. Tmurno i maglovito. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju. Slijedi blok reklama, u 7 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, a oko pola 8 program ćemo nastaviti iza studija Glasa Drine. Još jednom dobro jutro i dobro nam došlo.

0: ETT.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
4: Miden Company živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Divno.
1: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
3: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
3: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
3: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
3: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
3: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
3: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
6: 7 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Lideri HDZ-a BiH i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik u Banja Luci o formiranju vlasti.
1: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić ima rješenje za javne RTV servise u Bosni i Hercegovini. Vratiti financijsku samostalnost entitetskim emiterima BHRT da nađe način kako će se financirati.
0: 13 poginulih u napadu Huta na aerodromu u Saudijskoj Arabiji.
1: Vrijeme oblačno, večeras moguća slaba kiša. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović prema najavama medija sastaće se u Banja Luci sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Glavna tema razgovora bit će uspostava vlasti nakon opštih izbora održanih 4. oktobra.
0: Čović se već sastao sa čelnicima SDP-a Nerminom Nikšićem i SDA Bakirom Izetbegovićem. Nakon sastanka lidera uslijedit će i zvanični sastanci širih stranačkih delegacija iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke, najavio je Čović.
1: A dok se čeka zvanična potvrda izbornih rezultata, novoizabrana članica državnog predsjedništva Darijana Filipović već je najavila da će u fokusu njenog rada biti analiza rezultata i učinkovitosti diplomatsko-konzularne mreže Bosne i Hercegovine. Time je otvorila staro pitanje o dometima vanjske politike Bosne i Hercegovine u uslovima kada zemlja nema relevantan zakonski okvir, a diplomate se biraju po političkoj liniji po kojoj i djeluju. Kakve posljedice to ostavlja u praksi i može li drugačije, opširnije u prilogu Brane Prtenjak.
2: Darijana Filipović nagovijestila je promjene u vođenju spoljne politike Bosne i Hercegovine za koju je nadležno državno predsjedništvo. Prvi korak bit će pretresanje kadrova koji zemlju predstavljaju u svijetu, eventualno i određene smjene.
3: Mi moramo znati ko nas predstavlja, gdje smo predstavljeni, kakvi su to rezultati, jesmo li dovoljno zastupljeni i uopće je li Bosna i Hercegovina postiže išta od toga predstavljanja, jer po meni diplomacija ne može postojati sama radi sebe.
2: Ova najava stiže u uslovima kada su predstavnici hrvatskog naroda brojčano najslabiji među diplomatskim osobljem Bosne i Hercegovine, raspoređenog u 44 ambasade, 6 konzulata i 6 stalnih misija širom svijeta. Da li će biti i realizovana, kako podsjećaju politički analitičari, odavno ne zavisi od ustavnih odredbi koje propisuju konsenzus u predsjedništvu oko imenovanja i spoljne politike. Ivica Granić.
4: U praksi je nastao jedan nepisan nacionalni ključ. Znači svaki član predsjedništva predlaže svoju kvotu, dakle ostali se u pravilu ne miješaju, jeli, a paket se usvajali kao cjelina. Problem Bosne i Hercegovine znači što ona nema zakon o vanjskim poslovima, postaje prostor za neke ad hoc dogovore.
2: Nekada je konsenzus u predsjedništvu i bez državnog zakona o spoljnim poslovima značio izbor diplomata koji su svoju zemlju predstavljali po međunarodnim pravilima igre. Artikulisali su državne i nacionalne interese Bosne i Hercegovine, promovisali njene kapacitete i potencijale, privlačili investitore. Zadnju deceniju stanje se drastično promijenilo. Umjesto da brani suverenitet države, diplomatska mreža Bosne i Hercegovine, kako je više puta ukazivao bivši diplomata Slobodan Šoja, reflektuje domaće unutrašnje političke podjele.
5: Spoljna politika i diplomatija Bosne i Hercegovine su faktički slika i prilika unutrašnje politike u Bosni i Hercegovini, unutrašnje političke stanje u zemlji. I to je ono što nas u stvari muči. Svaki put kada izađemo negdje vani, mi zaboravimo da smo prešli granicu i da moramo biti jedno.
2: Može li u ovakvim uslovima Bosna i Hercegovina preko državnog predsjedništva da dobije efikasnu diplomatsku mrežu? Analitičar Velizar Antić je umjereni optimista.
6: Mislim da će ipak morati na kraju da se u skladu sa onim kako je zaista uređena ova država, da do svih odluka dolaze konsenzusom, a ne pokušajem nekih preglasavanja kao što je bio u prethodnom periodu slučaj. To nas vidjeli smo nikuda ne vodi, jer onda i svi imaju mehanizme da koče.
2: Sve tako zavise od sloge tri člana predsjedništva, jer kako upozoravaju naši sagovornici, nepostojanje sistemskog zakona o spoljnim poslovima ne samo da unosi pravnu nesigurnost, već i ozbiljno slabi međunarodni položaj Bosne i Hercegovine. Kakofonijom i paralelnim diplomatijama, a pogotovo verbalnim sukobima poput onih u Ujedinjenim nacijama, zemlja šalje poruku nestabilnosti, što slabi njenu pregovaračku poziciju na međunarodnom planu. Dodatno, bez zakona ne postoje ni jasni uslovi za imenovanje ambasadora, napredovanje u službi, niti sistem odgovornosti za zloupotrebe položaja ili samovoljno djelovanje. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
1: Usvajanjem izmjena pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine stvoreni su uslovi za trajno funkcionisanje novog graničnog prijelaza u Gradišci, izjavio je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. On je podsjetio da je otvaranje novog prijelaza omogućeno uprkos protivljenju člana Upravnog odbora Uprave Zijada Krnjića. Komentarišući stanje na javnim RTV servisima u Bosni i Hercegovini, Amidžić, koji je kadar SNSD-a za RTRS, je rekao da je prioritet vlasti Republike Srpske vraćanje finansijske samostalnosti entitetskim emiterima.
7: Taj Gordijev čvor se može raspetati samo na jedan način, da se vrati finansijska samostalnost RTRS-u, finansijska samostalnost federalnoj televiziji, a BHRT da nađe način kako će se finansirati. Mi moramo i imamo kapacitete unutar Republike Srpske da iznađemo rješenja koja će podrazumijevati u konačnici ovo o čemu sam sada govorio.
8: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u subotu je dobila 14. Rejsul Ulemu profesora doktora Nedžada Efendiju Grabusa. Izbor novog Rejsul Uleme nije samo promjena na čelu jedne od najvažnijih vjerskih institucija u zemlji. Pred novim poglavarom su izazovi od jačanja rada sa mladima i dijasporom do neriješenih pitanja sa državom. Važno je i kako će se odnositi prema političkim i društvenim problemima i hoće li uz kontinuitet donijeti novu energiju radu zajednice. Više o tome Mina Mujezinović.
9: Neizvjesnost ovogodišnjih izbora za Rejsul Ulemu u Bosni i Hercegovini pokazala je koliko će važno biti očuvati jedinstvo islamske zajednice. Profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Ahmet Alibašić smatra da će jedan od prvih zadataka novoizabranog Rejsa biti zadobiti povjerenje vjernika.
10: Biće mu dvije prilike uskoro. Jedna je formiranje nove administracije, uključujući izbor zamjenika Rejsul Uleme, i drugo, uskoro idu novi izbori za sabor i izvršne odbore po međuvistima i džematima. Drugo, mislim da je vrlo važno da Rejsul Ulema jednostavno stavi u funkciju energiju više od 3000 službenika i 1000 pripadnika. To je nešto što je, rekao bih, nova okolnost. Također, islamska zajednica nema puno strateških dokumenata i politika, a i one koje imaju mogla bi se revidirati. I u konačnici, pitanje statusa imama i održivosti manjih džemata sigurno je nešto što Rejsul Ulema neće moći zanemariti iz prostog razloga što su to dva pitanja koja će se svakodnevno nametati Rejsul Ulemi i njegove administracije.
9: Izbor novog Rejsul Uleme važan je i za buduće pravce djelovanja islamske zajednice koji nadilaze vjerski život, posebno imajući u vidu društvene i političke okolnosti u kojima se Bosna i Hercegovina nalazi, kaže sociolog i univerzitetski profesor Dino Abazović.
11: Nominalno posmatramo naredni period, jel, od nekih 8 do 10 godina u kojem će se rješavati mnoga važna pitanja, može bitno i promjena statusa u smislu približavanja Evropskoj uniji ili udaljavanja od same Evropske unije, neka geostrateška preslagivanja, regionalne napetosti, pogotovo prema istoku koje su takve kakve jesu, i tu će odgovornost, čini mi se, biti posebno važna u onom smislu u kome se ne smije dozvoliti ili ne bi trebala dozvoliti bilo kakva instrumentalizacija i zloupotreba religije u političke svrhe. Konačno, naravno, u samom globalnom kontekstu, kada imate jednu vrlo značajnu prisutnu povratak jake desnice u Evropi, ali i regionalno, u tom desnicom rastu i islamofobni narativi, i u svakom slučaju ni bosansko-hercegovački muslimani nisu niti smiju niti mogu ostati imuni na te narative, i u tom smislu će također biti značajno vođstvo islamske zajednice i njen odgovor na te bestijalne napade na muslimane širom svijeta.
9: Mladi, dijaspora, obrazovanje i digitalizacija također će biti među važnim oblastima djelovanja novog Rejsul Uleme, kaže predsjednik Sabora islamske zajednice u našoj zemlji Edhem Bičakčić. Među otvorenim pitanjima je, dodaje, i potpisivanje sporazuma između islamske zajednice i države po uzoru na sporazume koje su ranije zaključile, Katolička i Srpska pravoslavna crkva.
12: Biće to još uvijek napora da se i taj ugovor usaglasi u cijelosti, da bude bez preglasavanja i da u narednom periodu i to ostvarimo. Sljedeće pitanje koje opterećava te odnose je neizvršena restitucija. Islamska zajednica se zalaže za povrat svoje imovine, to joj predstavlja ekonomsku bazu, danas u slobodi djelovanja i mi smo za to veoma zainteresirani.
9: Novi Rejsul Ulema u Bosni i Hercegovini mandat započinje uz očekivanja vjernika i odgovornosti da islamska zajednica nastavi svoj razvoj i odgovori na potrebe savremenog društva. Koliko će u tome uspjeti, pokazat će njegovo djelovanje u godinama koje dolaze. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
1: Najmanje 13 ljudi je poginulo, a više od 300 povrijeđeno u napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu. Saudijske vlasti saopštile su da je meta napada bio i aerodrom Kralj Fahd u Damamu. Huti su preuzeli odgovornost za napade i najavili nove udare na Saudijsku Arabiju, dok su mediji pod njihovom kontrolom javili da su saudijske snage napale ciljeve u Jemenu, uključujući aerodrom u Sani. Dženana Dević.
13: Upozoravajući aviokompanije na moguće napade, jemenski Huti proglasili su saudijski zračni prostor zonom vojnih operacija, izuzimajući aerodrome u Meki i Medini. Njihove prijetnje stižu nakon što su saudijske saveznice Turska i Pakistan najavile brzo raspoređivanje trupa i vojnu podršku Rijadu u okviru zajedničkog odbrambenog pakta.
14: Pakistan neće tolerirati nikakav oblik agresije ni pod kojim okolnostima. To proizilazi iz našeg sporazuma, kao i naših veza bratstva. Zaštita svetosti Medine i Mekke odgovornost je milijardi muslimana širom svijeta, a za nas je ovo crvena linija.
13: Osim osuda napada i ograničene podrške Ujedinjenog kraljevstva namijenjene presretanju napada na saudijsku energetsku infrastrukturu, Evropska unija se nije obavezala na konkretnu vojnu pomoć od eskalacije sukoba. Rijad je u nekoliko navrata zatražio američku intervenciju. Iako je Bijela kuća ove godine ponudila samo obavještajnu podršku, američki predsjednik najavio je da će razmotriti uključivanje u sukob.
14: Oni su se sposobni braniti. Znate da su Saudijci dobri borci, ali mislim da je napad strašan čin.
13: Period relativnog mira prekinut je tokom ljeta kada je Saudijska Arabija bombardirala aerodrom u Sani, na što su Huti odgovorili pomorskom blokadom. Upravo ta blokada, kao i napredovanje Huta duž obale Crvenog mora, pokrenuli su ofanzivu jemenskih vladinih snaga, koju Rijad podržava zračnim napadima. Ujedinjene nacije upozoravaju da najmanje 2 miliona djece pati od akutne pothranjenosti, a za humanitarni plan pomoći Jemenu osigurano je svega 22% potrebnih sredstava. Huti su pritvorili 72 zaposlenika UN-a pod optužbama za špijunažu, za koju je predviđena smrtna kazna, čime je dodatno otežano djelovanje ove organizacije.
14: Pijaca je prazna, ne možemo si priuštiti ništa, cijene rastu, a ne možemo osigurati ni hljeb. Situacija je sve gora. Već 3 mjeseca ne primam plaću. Dobili smo plaću za juli, a nakon toga ništa. Odakle da nabavimo hranu za svoju djecu? Čime da ih hranimo? Neki su sada prisiljeni tražiti hranu u kantama za smeće jer novca jednostavno nema.
13: Sukob koji je počeo 2014. godine padom glavnog grada Sane u ruke Huta i porazom vladinih snaga, naredne godine prerastao u regionalni sukob, intervencijom arapske koalicije predvođene Saudijskom Arabijom i Emiratima. Nakon godina borbi i povlačenja emiratskih snaga uslijedilo je primirje pod pokroviteljstvom UN-a prije 4 godine. Jemen je i danas podijeljen između Huta, koje podržava Iran i koji kontroliraju sjeverozapad zemlje, te međunarodno priznate vlade koja drži dijelove istoka i južne obale.
0: 4 Palestinaca je ubijeno, a više povrijeđeno u izraelskom zračnom napadu na jugu pojasa Gaze. Bolnice širom pojasa Gaze u posljednja 24 sata primile su tijela 7 ubijenih Palestinaca, od kojih je jedan preminuo od ranije zadobijenih povreda, te 28 povrijeđenih. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su se i Rusija i Ukrajina složile oko energetskog primirja, te zatražio da obje države da ga ne krše. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da će Ukrajina održati izbore samo ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na 60 dana primirja. Moskva se o ovom zahtjevu nije oglašavala. U kantonu Sarajevo jutros je počelo grijanje, kako je i najavljeno, iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Odluka o početku sezone grijanja donesena je u skladu s propisanim uslovima, prema kojima se nakon 20. septembra grijanje može pokrenuti i prije 15. oktobra, ukoliko srednja dnevna vanjska temperatura iznosi 12 stepeni Celzijusa ili manje. Iz Toplana su naveli da će sva postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije danas biti stavljena u redovnu pogonsku funkciju. Prema važećoj uredbi, dnevni režim zagrijavanja traje od 6 do 22 sata, a intenzitet grijanja prilagođava se kretanju vanjske temperature.
1: A da li će stanovnici Zenice dobiti centralno grijanje 15. oktobra kada počinje sezona, pitanje je koje interesuje 11.800 korisnika. U javnom preduzeću grijanje obavljaju sve pripremne radnje, no još postoje otvorena pitanja na koje treba dati adekvatne odgovore. Jedno od njih je cijena koju će plaćati korisnici. Mirsad Bajtarević.
15: Na pitanja zašto korisnicima usluge daljinskog grijanja u Zenici nisu ispostavljeni računi za zadnja tri mjeseca i da li će doći do korigovanja cijena, te da li će grijanje početi na vrijeme, još uvijek nema preciznog odgovora u javnom preduzeću grijanje. A što misli korisnici, odnosno stanovnici Zenice?
16: Naravno da očekujem, jer mislim da nema nikakve sumnje, nema smisla da ga nema i nekako bilo nelogično. Očekujem grijanje.
17: Grijanja se nadamo da će biti, ali smo mi alternativu pripremili. Tako da, za eventualije, ali eto, mogu se samo nadati da će biti.
18: Isto tako, alternativna spremna, termoblok, kuća izolovana, ali da bude gradskog, nema bolje od gradskog, to je, znači ne morate ništa, ni struju uključiti, kamo li nešto prljati. Očekujem poskupljenje značajno, mada iz nekih izvora sam čula da će biti 30%, ako bude to, pa to je još i prihvatljivo.
15: Grijanja će biti, kazao i gradonačelnik Fuad Kasumović na konferenciji za medije održanoj početkom septembra. Pošto željezara više ne funkcioniše, samim tim nema ni koksnog plina za rad toplane, čiji su računi inače u blokadi, tako da je dogovorena narudžba zemnog plina od Energoinvesta. U svakom slučaju cijena grijanja neće biti kao do sada, kaže Kasumović.
19: Mi tražimo da nam Toplana Zenice dostavi procijenjenu vrijednost, pošto će megavat te energije zagradi isporučivati, još nikad ne možemo dobiti. I zato ne je to bilo još na vijeću. Druge alternative ovaj grad nema, samo može biti zemni gaz.
15: Cijena će svakako biti promijenjena, ali o tome odlučuje gradsko vijeće, navodi direktor grijanja Muhamed Pašalić.
20: Još uvijek dakle nemamo cijene, još uvijek nije bilo na vijeću. Ne možemo to da imamo iz razloga što nemamo ulazne cijene od strane toplane. Onog trenutka kada mi dobijemo ulaznu cijenu od strane toplane, istog trenutka ćemo mi, dakle svi su dokumenti spremni, samo još trebamo da ubacimo cijenu ulaznu toplane kako bi išli ka gradskom vijeću na usvajanje cijene prema korisnicima.
15: U javnom preduzeću grijanje saopštili su da su u proteklom periodu izvan sezone grijanja preduzete aktivnosti na redovnom i preventivnom održavanju vrelovodne mreže sistema daljinskog grijanja radi bolje pripremljenosti za sezonu. Zvanični početak grijne sezone predviđen je za 15. oktobar. U novoj željezari Zenica u stečaju navode da je ugovor o korištenju infrastrukture između stečajnog dužnika i Toplane Zenica blagovremeno zaključen početkom septembra, čime je omogućeno korištenje infrastrukture u vlasništvu stečajnog dužnika neophodne za realizaciju usluge isporuke toplotne energije. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: U kompleksu nekadašnje duhanske stanice u Širokom Brijegu bit će svečano položen kamen temeljac za izgradnju objekta srednje strukovne škole Široki Brijeg. Na lokaciji buduće škole završeni su pripremni zemljani radovi, a polaganjem kamena temeljca službeno će započeti izgradnja objekta koji će imati kapacitet za 700 učenika u jednoj smjeni, najavljeno je na službenoj stranici grada. Riječ je o važnom projektu za Široki Brijeg kojim se stvaraju bolji uvjeti za strukovno obrazovanje mladih, a kompleks nekadašnje duhanske stanice dobija novu namjenu.
1: Među 300.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini najviše je kvalifikovanih radnika, te onih sa srednjom i visokom stručnom spremom. Iako mladi sve češće biraju školovati se u stručnim školama kako bi lakše došli do posla, poslodavci se žale da ne mogu pronaći kvalifikovane radnike. Osim toga, mnogi školovani kadrovi za zanimanja konobara, kuhara, tesara, varioca i drugih, zbog nedovoljnog vrednovanja njihovog posla odlaze raditi van zemlje. Da li je u našoj zemlji moguće povezati obrazovanje i privredu, detaljnije Minela Deševac.
3: Nekoliko je razloga koje poslodavci ističu zašto ne mogu pronaći dovoljno kvalifikovanih radnika, odnosno kako se upisna politika odražava na pronalazak njima potrebnih radnika. Predsjednik Udruženja poslodavaca kantona Sarajevo Suhad Ećo smatra da su analize u kojima učestvuju poslodavci ključne za kreiranje upisnih politika učenika u srednje škole.
21: Ono što smo mi primijetili i što se dešava na terenu jeste da zaista se dešava da ta saradnja između poslodavaca i škola prvenstveno zavisi od volje direktora škola i tamo gdje imate kvalitetnog direktora. Direktor je uspostavio dobru saradnju sa partnerskim firmama koje su bitne za tu ustanovu i ta saradnja donekle se i pozitivno i dešava.
3: Ječo kao problem navodi i zastarjele programe po kojima se kadar obrazuje.
21: Vi imate primjer da neki predmeti su uče iz nekih knjiga koji su pisani 80. godina. Ili recimo uče se neki programi u nekim tehničkim zanimanjima koji se apsolutno ne koriste u firmama. Tržište jako brzo se mijenja, potrebe poslodavaca diktiraju prije svega klijenti i kupci. I shodno tome se mi moramo prilagođavati, ali istovremeno s druge strane i škole moraju pratiti šta je to što dešava na tržištu rada, pratiti trendove.
3: Stručne i tehničke škole širom zemlje bilježe veliki broj upisanih učenika i najčešće popune sve upisne kvote za kvalifikovane radnike već u prvom upisnom roku. Jedna od takvih škola koja obrazuje učenike u području građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva, tekstila i saobraćaja je direktor Dejan Nikolić kaže da su oni proteklih godina uvodili nove smjerove, ali neke morali izbaciti iz sistema.
22: Prije nekih 4-5 godina smo uveli neke nove smjerove tipa mašinski tehničar, programjer na CNC mašinama koji nije bio ranije. Neke smo malo izmijenili, recimo ranije je bio tekstilni tehničar, sad je modni tehničar, dizajner, malo savremeniji nastavni plan i program. Zanimanje zidar je bilo prije nekih 15 godina upisivalo. Nakon toga nije baš bilo neke zainteresovanosti učenika i taj smjer je prestao da se upisuje. Prije recimo nekih 4-5 godina su iz privredne komore tražili da ponovo se uvede taj smjer i 2 godine smo ga imali na upisu, međutim odziv učenika nije bio zadovoljavajući, znači prijavilo se možda 2, 3, 4 učenika, nedovoljno se formira odjeljenje.
3: Predsjednica Sindikata radnika građevinarstva i komunalnih djelatnosti Republike Srpske Dragana Vrabičić smatra da obrazovni sistem nije loš, nego politika planiranja.
23: Naravno da bi morali potrebe u privredi vezati za obrazovni sistem i znati otprilike koliko nam određene radne snage treba u nekom periodu za koji ti ljudi završavaju svoje srednje obrazovanje. Znači to su uglavnom ljudi koji ne idu dalje, koji ne idu na fakultete, nego su to varioci, tesari, ta neka zanimanja, znači za koja im je potrebno srednje obrazovanje. Ono što jeste prepreka i što mi recimo često i čujemo jeste da tih ljudi ima jako malo, ali mi moramo biti svjesni da smo došli u situaciju kada imamo generacije koje znaju da su to potlačeni poslovi i da će oni na tim poslovima raditi za neku najnižu platu.
3: U Bosni i Hercegovini 300.000 je nezaposlenih ljudi, najviše kvalifikovanih radnika te oni sa srednjom i visokom stručnom spremom, a istovremeno poslodavci traže desetine hiljada radnika. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 5, Banja Luci 6, Bihaću 7, Mostaru 8 i u Trebinju 11 stepeni.
0: Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 14, a najviša dnevna od 11 do 22 stepena. Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnom kolovozu, a očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila čekaju od 10 do 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
0: Lideri HDZ-a BiH i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik u Banja Luci o formiranju vlasti.
1: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić ima rješenje za javne RTV servise u Bosni i Hercegovini, vratiti financijsku samostalnost entitetskim emiterima BHRT da nađe način kako će se finansirati.
0: 13 poginulih u napadu Huta na aerodromu u Saudijskoj Arabiji. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Senka Jašar Spahić i Natalija Trbić.
2: A nakon vijesti BH Radija 1, mi jutarnji program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 7 sati 26 minuta. Dobro jutro.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
4: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Bosanska Sehara. Šaka jada, fraza koja se kaže za sitnu i slabašnu osobu ili za nešto malo, bezvrijedno, zanemarljivo. Bosanska Sehara. Šake ti ne otpale, fraza koja se izgovara kad ko čini kakvu štetu. Fraza izrečena s negacijom je prijekor, a bez negacije je klitva. Bosanska Sehara. Šali se na njegov ili njen račun. Poslovica kaže se kad ko zbija šale na tuđi račun, tjera šegu sa njim. Bosanska Sehara.

0: ETT.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
0: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
0: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki. Ima Eki.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
4: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
3: Mamić Živinice.
4: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
3: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
4: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
3: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
4: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
3: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
4: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
3: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
4: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Mamić za ljepši dom.
5: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
5: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
5: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.
4: Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovia prevoz, vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Europu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno, od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovia. Plus 387-65-535-848. Eurovia. Vaš put, naša briga. Nama se javite kada želite auto da iznajmite. Rentacar Liplje Zvornik. Sigurna, pouzdana i udobna vozila sa automatskim manuelnim mjenjačem, a za porodicu ili veće društvo tu je i kombi sa 8+1 sedišta. Treba vam automobil sa vozačem i to može kod nas. Želite da vas auto čeka na aerodromu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili Srbiji? Pa može i to. Za nepredviđene situacije na putu tu je naša šlep služba. Pišite nam na ibrahimademović0@gmail.com ili bihboy11@hotmail.com. Pozovite nas 062-326-657. Ako iznajmljujete auto, napravite pravi i nepogrešiv izbor. Rentacar Liplje Zvornik.
7: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
4: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
7: Top Lab Bratunac.
4: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
7: Za naše mališane nudimo brzu i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
4: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
7: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
4: Kontaktirajte nas na broj 065-049-212.
7: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
4: Kap Lab Laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
8: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavla Kavitalija 850 grama 3,85, naranđa 1 kg senzacija 1 km, čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30, toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.
4: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Jutarnji program vašeg radija, 8 sati i 14 minuta. Članice udruženja za žene Srebrnice održale su juče na Trgu slobode u Tuzli tradicionalni mirni protest, poručivši da unatoč lošem vremenu ne odustaju od borbe za istinu i kažnjavanje odgovornih za zločine, prenosi portal vijesti.ba. Ovoga puta majke su pružile podršku Memorijalnom centru Potočari zbog pritisaka pravosuđa RS-a te stalu odbranu Faruka Đozića, koji je smijenjen u opštini Srebrnica nakon Facebook statusa o smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U ime okupljenih obratila se članica udruženja Vasvija Kadić, istaknuši da majke ništa ne može pokolebati u njihovoj misiji. Ništa ne smeta nama ni kiša, ni zima, ni mrazevi, ništa nam ne smeta jer smo samo za pravdu i za istinu da odgovara onaj ko je počinio zločin, poručila je Kadićeva, osvrnuvši se na političke tenzije koje opterećuju svakodnevni život i nakon 30 ljeća. 30 godina se stačke nije maklo, sve gore i gore. Treba pokrenuti mlađi svijet, omladina da radi za svoj narod i svoju državu. Ovo ne valja ni za jedan narod jer i njihova djeca odlaze i pate se. S protesta je još jednom poslata jasna poruka da pravda i ljudsko dostojanstvo ne smiju ustuknuti pred nagiranjem genocida i slavljenjem ratnih zločinaca.

Kandidati za polaganje vozačkog ispita iz Kalesije, Kladnja, Čelića, Sapne, Teočaka i Doboj Istoka uskoro će prvi put imati mogućnost polaganja teoretskog dijela vozačkog ispita i ispita i zapoznavanje prve pomoći u mjestu svog prebivališta. Ovu informaciju potvrdio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, navodeći da su u toku završne aktivnosti potrebne za organizaciju ispita u ovim općinama. Kako istakao Omerović, uvođenjem ove mogućnosti kandidatima će biti olakšan proces polaganja ispita, jer više neće morati putovati u druge gradove kako bi pristupili teoretskom dijelu ispita i provjeri znanja iz prve pomoći. Kandidati iz navedenih općina i dalje će moći polagati ispite i u drugim gradovima i općinama u terminima koji im odgovaraju. Na taj način im se ostavlja mogućnost izbora mjesta i vremena polaganja. Prema najavi ministra, ispiti će se polagati putem tablet uređaja cijeli proces biće organiziran kroz informacioni sistem. Cilj je modernizacija postupka polaganja, bolja dostupnost i jednostavnije ostvarivanje prava kandidata. Omerović je izrazio zadovoljstvo zbog uvođenja ove promjene, ističući da će ona donijeti konkretne koristi građanima Tuzlanskog kantona.

0: ETT.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
6: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
7: Dobra kola.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916 0476 47 96 u Njemačkoj.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
8: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
9: Seni. Seviyorum.
0: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokromarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
9: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
10: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
11: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Souk Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.

Malo ćemo o vremenu u jutarnjem programu, 8 sati 35 minuta. Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do prijetežno oblačno vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica minus 1 stepen, Sokolace 0, Bugojno 3, Drvar i Ivan Sedlo, Livno i Srebrnica 4, Sarajevo 5, Bjeljina i Sanski Moste 6, Banja Luka, Tuzla, Zenica i Zvornik 7, Doboj 8, Trebinje 13 i u Mostaru 14 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do prijetežno oblačno vrijeme, tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas uglavnom između 11 i 17, a na jugu od 18 do 22 stepena, u Sapni trenutno je 8 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na proteklih par dana, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se postepeno umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prijepodneva, mogući su manji problemi uslijed mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u zraku. U Hercegovini toplije i ugodnije uz odjutarnji sati. I to sa dužim sunčanim intervalima. Tako danas murno oblačno, ponegdje i kišovito. Osam stepeni u Sapnju. Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo d.o.o. Tuzla.

A i solijska pobjeda odbojkaša iz Sapne na startu super federalne superlige. Naime, novoformirani odbojkaški klub Hasan Delić iz Sapne ostvario je istorijsku pobjedu na svom debitantskom nastupu u Superligi Federacije BiH. U susretu prvog kola odigranom u subotu odbojkaši iz Sapne slavili su na gostovanju protiv ekipe Olova i na najbolji način otvorili novo poglavlje klubske istorije. Ovaj rezultat predstavlja veliki uspjeh za novoformirani klub, ali i značajan trenutak za sport u Sapni. Ljubitelje odbojke već u srijedu očekuje nova utakmica, ovoga puta u okviru kupa, a u Sapnu stiže odbojkaški klub Bosna iz Sarajeva. Utakmica počinje u 19. sati. Pozivaju se svi ljubitelji sporta i odbojke da dođu u dvoranu, pruže podršku našim odbojkašima. Magbet Band u nastavku. Nakon ovoj pjesmi idemo kratko na blok reklama. U 9 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, a nakon toga program ćemo nastaviti iza studija Glasa Drine.

0: ETT.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sabna, 061-281-097.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet. Kubet.
3: Šta je ono što nam treba? Bistre vode, plavo gneba, pesma, igra, radost, priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
4: Vivija.
3: Samo nam
4: čista ljubav.
2: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
5: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
5: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
5: Da vam stolarija blista, Feo Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
6: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
6: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
0: Imate problem s vozilom?
7: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
0: Preporučujemo vam Turbo Expert s Karakaj na ulazu u Zvornik.
7: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosadnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
0: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
7: U autoservisu Turbo Experts pored navedenog možete izvršiti i profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
0: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
7: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
0: Turbo Expert Skarakaj Zvornik 065 572 636.
8: Sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastaće se danas u Banja Luci sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Glavna tema razgovora biće uspostava vlasti nakon opštih izbora. Čović se već sastao s čelnicima SDP-a Nerminom Nikšićem i SDA Bakirom Izetbegovićem, te najavio sastanke širih stranačkih delegacija iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Dodik je izjavio da ne očekuje brzo formiranje vlasti na državnom nivou i da smatra da je u parlamentarnoj skupštini BiH potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske. U kantonu Sarajevo jutros je počelo grijanje, kako je i najavljeno iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Odluka o početku sezone grijanja donesena je u skladu s propisanim uslovima, prema kojima se nakon 20. septembra grijanje može pokrenuti i prije 15. oktobra, ukoliko srednja dnevna temperatura iznosi 12 stepeni Celzijusa ili manje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuće naređenja nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da je postignut prekid vatre kada su u pitanju napadi na energetske objekte. On je naglasio da Ukrajina podržava sve realne i pouzdane formate prekida vatre i rata i da je spremna da obustavi udare na ruske energente, ali da računa na sličnu spremnost Rusije i na saglasnost američkog predsjednika. Moskva se nije oglašavala o prekidu vatre, ali je komentarisala prodaju ruskog dizela. Portparol ruskog predsjednika kazao je da Rusija neće imati problema s prodajom goriva na svjetskim tržištima, jer je potražnja velika. Sjeverna Koreja jutros je ispalila nekoliko balističkih raketa iz Pjongjanga ka Japanskom moru, saopštila je Južnokorejska vojska. Kako je navedeno, nekoliko ispaljenih balističkih raketa letjelo je duže od 900 km. Prema posljednjim mjerenjima u Gacku i Drvaru su 4 stepena, Sarajevu 5, Zvorniku, Banja Luci i Bijeljini 7, Doboj u Foči i Rudom 8 i u Mostaru 14 stepeni. Danas novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Dnevne temperature od 11 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
9: A nakon vijesti BH Radija 1, mi jutarnji program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 9 sati i 5 minuta.

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
3: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
3: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
3: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto elegant.
5: Ide gas na maks.
1: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
3: Auto elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živjeta Vinica prema Tuzli.
1: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
3: 061-344-707 i 061-729-456.
1: Uvoz i prodaja super automobila.
3: Auto Elegant. Preporučujemo svima.
6: Ti i ja u tvojim kolima.
3: Ističe vam registracija.
7: Nemojte da brinete.
3: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
7: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna preko puta pijace.
3: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
7: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
3: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
7: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
3: Ponuda koja se ne može odbiti.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Šapat zvijezda, dnevni horoskop Glasa Drine. A nakon bloka reklama nastavljamo tamo gdje smo i stali, još 6 preostalih horoskopskih znakova. Vaga. Neko određuje pravila ponašanja, a vama preostaje da se pomirite sa zadatom ulogom. To vam se ne dopada. Ne budite nadmeni ili rasipni u susretu sa saradnicima. Zadovoljite se prosječnim rezultatima. Izbjegavajte stresne situacije i naporne obaveze.
8: Šapat zvijezda.
3: Škorpija, uljepšajte svoje raspoloženje uz osobu koja odgovara vašem ukusu i senzibilitetu. Želje se ostvaruju u zajedničkom ritmu. Postoje stvari koje ne treba da činite u afektu ili na osnovu prvog impulsa. Saradnja je nužna, ali ne po svaku cijenu. Postičite kod sebe optimizam i dobru volju.
8: Šapat zvijezda.
3: Strijelac, ne želite da pokažete svoje slabosti. Stalo vam je do nekog, ali emotivni epilog zavisi od raspoloženja te osobe. Ulažete veliki napor i energiju u svoje poslovne ciljeve, ali okolina ne shvata ozbiljno vaše namjere. Budite realni u svojim procjenama, izbjegavajte stresne situacije.
8: Šapat, zvijezda.
3: Jarac, nalazite se u emotivnom neskladu. Više vam smeta partnerova euforija nego osjećaj lične dezorijentisanosti i emotivna nesigurnost. Ako vam je stalo da sačuvate svoje poslovne interese, potrebno je da se poslužite malim lukavstvom ili nekim zaobilaznim metodama. Uljepšajte svoje raspoloženje, opustite se.
8: Šapat, zvijezda.
3: Vodolija, potrebno je da razumijete nečiju emotivnu slabost ili nemogućnost da ispuni vaša očekivanja. Ne budite suviše strogi. Neko se trudi da vas uvjeri u svoje dobre namjere, ali vama jasno da stvari izgledaju neuvjerljivo i drugačije. Potrudite se da uljepšate svoje raspoloženje.
8: Šapat, zvijezda.
3: Za kraj ribe, partner ne obraća pažnju na vaše komentare, imate utisak da vas drži po strani u odnosu na neke tajne planove. Dokazivanje pravde u ovom trenutku nije vaš primarni cilj. Ne možete da utičete na nečije ponašanje. Pretjerana zabrinutost se loše odražava na vašu koncentraciju.
8: Šapat, zvijezda.
3: Toliko u dnevnom horoskopu glasa Drine za ovo jutro. Budite i dalje uz naš jutarnji program.

trava. Talasi vašeg grada, 9 sati 28 minuta. Ovdje stavljamo i tačku na jutarnji program za ovaj ponedjeljak. Slijedi blok reklama, vi budite dalje u Talasi vašeg grada.

0: Rebalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
4: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
3: Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna.
5: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
6: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
8: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
9: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
8: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
9: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
2: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
0: Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
4: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
4: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte iz doma zdravlja.
4: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 01.

0: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamer i gauda 9,95, kafa Grancija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Telo si vašeg radija, 9 sati i 53 minute. A danas je Miholjdan. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava praznike svetitelja i velikog podvižnika hrišćanske vjere Kirijaka od Šenlika, koga narod zove Sveti Miholj, te otuda naziv praznika Miholjdan vezan za smjenu ljeta i jeseni. Prema narodnom vjerovanju, poslije Miholjdana nastupa prava jesen, koja je kalendarski već uveliko počela. Iako se za većinu crkvenih praznika kaže da na njih ne bi trebalo raditi, danas važi suprotno. Ipak ne bi trebalo raditi u kući, već obaviti sve radove u polju. Vrlo je moguće da je takav običaj nastao pod uticajem poljoprivrednih radova koji su se obavljali pred početak zime. Postoji i uvriježeno vjerovanje da će, ukoliko imamo miholjsko ljeto, nastupajuća zima biti hladna. Miholjsko ljeto u narodu često važi i naziv sirotinsko ljeto. Vjerovalo se da u oktobru mora da bude 10 lipih dana kako bi i sirotinja stigla da pozavršava poljske radove. Slijedi blok reklama. U 10 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, a nakon toga program ćemo nastaviti iza studija Glasa Drine.
1: EPP. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo

0: Pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rajincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: Dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovi na boce više.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić, Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
4: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
4: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
4: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 724 833.
2: Vaše zdravlje, naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Simlihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
6: Hercegovine program radija Vijesti. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastaće se danas u Banja Luci sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Glavna tema razgovora bit će uspostava vlasti nakon opštih izbora. Čović se već sastao sa čelnicima SDP-a Nerminom Nikšićem i SDA Bakirom Izetbegovićem, te najavio sastanke širih stranačkih delegacija iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Dodik je izjavio da ne očekuje brzo formiranje vlasti na državnom nivou i da smatra da je u parlamentarnoj skupštini BiH potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske. Jedna osoba je poginula, a 11 ranjeno u novom napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu. Saudijska Arabija saopštila je da je neidentifikovani projektil pogodio četvrti terminal međunarodnog aerodroma u Rijadu i izazvao požar. Saudijska protuzračna odbrana prestrela je raketu u blizini međunarodnog aerodroma Kralja Halida, dok su u istočnoj provinciji zemlje uništeni dron i balistička raketa. Odgovornost za dosadašnje napade na aerodrome u Saudijskoj Arabiji preuzeli su jemenski Huti. Cijene nafte danas su u padu nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da su Rusija i Ukrajina ušle u energetski prekid vatre. Trumpova administracija zaprijetila je da će prekinuti sistem nabavke kojim se dostavlja oružje Ukrajini kako bi izvršila pritisak na Kijev da obustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu. Građani Slovenije na referendumu su odbili izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi, dok su podržali uslovljavanje socijalne pomoći društveno korisnim radom i ukidanje prava glasa na lokalnim izborima za državljane zemalja koje nisu članice Evropske unije. O ukidanju obavezne RTV takse odlučit će svega nekoliko stotina glasova. Tri savjetodavna referenduma predložili su poslanici vladajuće koalicije sa strankom Resnica. Rezultati nisu obavezujući, nego služe kao smjernica državnom zboru. Prema posljednjim mjerenjima u Čemernom je 5 stepeni, Sarajevu 6, Bihaću i Banja Luci 8, Mostaru i Trebinju 15 stepeni. Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Dnevne temperature od 11 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
7: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 10 sati i 4 minute.

0: Radio Glas Drine, izbor pjesme za hit dana. Radnim danima od 10 sati i 5 minuta. Svoj glas pošaljite putem Vibera na broj 062-130-099. Hit dana. Hit dana.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
0: Čuli smo poruku našeg sponzora, vrijeme da biramo i hit dana za ovaj ponedjeljak, 12. oktobar. Danas se takmiče dvije dame. Na mjestu predloga broj 1, Milano i Seka Aleksić.

0: Eto, čuo sam pjesme za koje danas glasate. Milano Sek Aleksić i hronično Elma Sinanović. 062-130-0099, Viber broj za vaše glasove. Glasate za prijedlog broj 1 ili prijedlog broj 2. Oko 5 do 1 proglasit ćemo hite dana. Sponzor je tvornica Alu i PVC Stolarije, Adoplast Živinice, a u nastavku da čujemo još jednom i poruku našeg sponzora.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 061 884 880.

ona mlada. Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor.

0: Tokom vikenda odigrane su prvenstvene utakmice 11. kola prve kantonalne lige Tuzlanskog kantona. Fudbaleri Sapne i Teočeka su slavili pobjede. Sapna je na domaćem terenu sa 4-0 pobjedila Mramor, a Teočak je s 3-1 savladao Ingram iz Dubokog potoka. Sloga iz Zajtojšića je na gostovanju igrala neriješeno 2-2 sa ekipom DSK Devetak. Ostali susjeti prve lige TK postignuti su sljedeći rezultati. Trebava Mladost Solina 2-1, Pribava Krušik 6-0, Rajinci Partizan također 6-0, Mladost Suha Radnički 2-1, Mladost Vukovije Slatina 2-1 i Jedinstvo Vučkovci Rudar Bukinje 2-1. Idemo na reklame.
1: EPP. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Znate, postoji ta tegla. D-tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nek.
5: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
6: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
5: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
6: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
7: Imate problema sa vidom?
5: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
7: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
5: Nakon pregleda prema vašem vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Stakvarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
7: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.danir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
5: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
8: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
5: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i prateći materijal.
8: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
9: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavla Kavitalija 850 grama 3,85, naranđa 1 kg senzacija 1 km, čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30, toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
7: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
2: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
7: Nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Novi hit koji budi stare emocije. Hajrudin Salihović donosi pjesmu za sve one koji znaju da neke ljubavi ostanu u srcu, čak i kada im je vrijeme prošlo.
10: Već odavno sve je prošlo, a znaš da i vrijeme prošlost briše.
7: Hajrudin Salihović, sad je kasno.
10: A ja nisam ovaj stari, tog čovjeka znaj da nema više.
7: Kada te život odvede daleko, srce uvijek zna put kojim se treba vratiti. Poslušajte novu pjesmu koja budi ljubav prema rodnoj zemlji. Hajrudin Salihović, Ni ovo zemlja moja.

da se vrati. Hajrudin Salihović, nove pjesme. Pratite program Glasa Drine, Studio Sapna. Glasa Drine, Studio Sapna. Vaš radio.

0: Hana Babajić predstavlja svoju novu pjesmu Odlazim.
1: Ostavi me ako nađeš neke ljepše oči.
0: Mlada i talentovana pjevačica prepoznatljivog vokala i posebne energije donosi pjesmu koja će, sigurni smo, pronaći put do srca publike.
1: Odlazi, odlazi ako ti je draže, učini šta ti srce kaže.
0: Prvi korak jedne nove muzičke priče, Hana Babajić i pjesma Odlazi.

Slušatelj se glasa Drine. 10:39. Mlada, poznata, talentovana, uspješna, a prije svega muzički potkovana, Bojana Srdanović predstavljena u pjesmu Mogu ja. Izuzetno zahtjevna balada Baneta Opačića sa tekstom koji daje snagu svima da je itekako moguće preboljeti ljubav koja je bila pogrešna. Za Bojanu je samo jedan u nizu dokaza da može iznijeti svako djelo bez greške. Velika nada IDJ produkcije je kroz takmičenje samo potvrdila svoj kvalitet koji je uspjesima na prethodnim manifestacijama van serijski. Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.

A i dalje možete glasati u izboru pjesme za hit dana putem Viber broja na 062130099. Milano Seka Aleksić i hronično Elva Sinanović. Oko 5 do 1 proglasit ćemo hit dana. Glasa za Seko Aleksić, veliki pozdrav za glas Rine, hvala puno, također veliki pozdrav i vama. Sunčica moja, lepršati topao, zagrlja i poljubac kao i mami Sekama, Adelici, Miloj, za Beč, rodicama, Melbourne, posebno za Maribor, sretna i berićetna im sedmica nova. Pozdrav za Dževada, bivšega damu bez mane i za sve Dobrice, glas za prilog broj 2. A za našu Maju ti možeš naći hiljadu drugih i Amela Zuković. Ljubim te, ugodan ostatak dana svima uz talase divne i tebi posebno. Hvala puno, Majo. Pozdrav, veliki poljubac, uživaj.

Škola za predobro 1, pozdrav vama u studiju, mojoj porodici i suprugu, za unučad i svim slušalcima Glasa Drine od Fazlije. Nešto ako može za Zeminu, može naravno. Pozdrav veliki za Zeminu, slušamo Fazliju i neka ona živi.

0: okviru druge lige Federacije BiH Grupa Sjever na programu su bile utakmice devetog kola. Čelić je na svom terenu savladao Gradinu iza Srebrnika sa 2-0, a Bosna je u Kalesiji bila bolja od Sloge iza Pruda i ostvarila ubjedljivu pobjedu sa 3-0. Mladost iz Kikača na gostovanju u Mionici zabilježila je težak poraz od ekipe Bosne rezultatom 5-0. Evo i ostalih rezultata Grupe Sjever. Gornji Rahić Tuzla City 4-0, Prilog Napredaka 3-1, Trešnjevka Rijeka 1-1, Orahovica Dobo Istok 0-1 i Omladinac Svatovac 3-0. Idemo na reklamu. EPP.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica-Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo

0: Prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja, a saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obols Trade Telčak.
1: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
2: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
1: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
2: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
1: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035 610 150 i 061 765 418, može i Viberom.
2: Technoshop Magic Vision Kalesija.
3: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
4: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
3: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo.
4: Promjena zupčastog remenja.
3: Ispitivanje kočnica i kočionog sistema.
4: Reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem.
3: Promjena ulja i svih filtera.
4: Autodijagnostika. Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
5: Nama se javite kada želite auto da iznajmite. Rentacar Liplje Zvornik. Sigurna, pouzdana i udobna vozila sa automatskim manuelnim mjenjačem, a za porodicu ili veće društvo tu je i kombi sa 8+1 sedišta. Treba vam automobil sa vozačem i to može kod nas. Želite da vas auto čeka na aerodromu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili Srbiji? Pa može i to. Za nepredviđene situacije na putu tu je naša šlep služba. Pišite nam na ibrahimademović0@gmail.com ili bihboy11@hotmail.com. Pozovite nas 062-326-657. Ako iznajmljujete auto, napravite pravi i nepogriješivi izbor. Rentacar Liplje Zvornik.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
6: Zlatara Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
5: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
8: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3+1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30, više na robot.ba.
1: Hitovi bez pauze, 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, Studio Sapna.

0: Šahovski klub Sloga Tojšići započinje realizaciju projekta Škola šaha, šah u škole, koji se sprovodi u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, a koji finansira Evropska unija, a sprovodi razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP u partnerstvu sa 14 općina i gradova u BiH, uključujući i općinu Kalesija. Glavni cilj projekta je popularizacija šaha među djecom i mladima, razvoj intelektualnih i analitičkih vještina te promovisanje zdravih životnih stilova i fair playa. Projekat obuhvata učenike svih 5 osnovnih škola na području općine Kalesija i učenike mješovite srednje škole Kalesija. Za sve učenike obezbjeđena je besplatna obuka, nastavni materijali i učešće na turniru. Pozivaju se zainteresovani učenici osnovnih škola i mješovite srednje škole Kalesija da se prijave za učešće kod svojih nastavnika i profesora tjelesnog odgoja ili direktno putem šahovskog kluba Sloga Tojšići. Također putem zvanične Facebook stranice broj mjesta nije ograničen, a dobrodošli su svi učenici od početnika do onih sa predznanjem.
1: EPP. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
1: Vase PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.
6: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
7: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
6: Više na eki.ba.
8: Jednostavno Eki.
9: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
10: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
9: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
10: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
9: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
10: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
9: Sane Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
10: Sulejmane moj.
9: Novo i jedinstveno na području Živinica.
11: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
9: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
11: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
9: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
11: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
9: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
11: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
9: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
11: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
9: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
11: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
12: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
11: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
13: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
11: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
13: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
11: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
13: Vaše Durpharm apoteke.
14: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
11: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 g jagoda snižena na marku i po. Makarone Pasta Rico 400 g kose samo marka. Keks Čoko Šapice 185 g Ervix snižene na marku i po. Pivo Laško Malt pola litra, ananas i limun po super cijeni od marku 50. Kupka Felča Azura 650 ml, Sea Salts i Klasik senzacionalnih 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
0: A nakon bloka reklama vraćamo se vašim porukama. 11. sati 30 minuta do 12. sati je željoteka. Ovo je Baja i prezime, a po želji Emira iz Tuzle.
11: Glas Drine, studio Sapna.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Anderlur, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40878 Ratingen. Ulaz od 17. a početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na pulse 49151 404 8068 pulse 49172 246 2586 i pulse 49173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.
2: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4.
3: Svaka čast, kažu nam svaka čast.
0: Ajdemo dalje. Pozdrav, kaže moja Mira za tebe, Zalmira, Nermina, Mirze, Tojene, Suajlu, Tifunu, Azeminu, Majdu, Medinu, Timku, Velidu, sina, snahu, unučicu, Milana, Konu i Zanazu, a tebi ugodan dan od Majde iz Brčkog. Hvala puno, Majda. Također veliki pozdrav i poljubac vama, noći pune ljubavi, slušamo Enesa Begovića, uživajte.

Dragana, i oprosti što ti smetam. Jednom od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke. Kratko idemo na blok reklama. U 12. sati poslušajte podnevne vijesti BH Radija 1, a nakon toga program ćemo nastaviti iza studija Glasa Drine sa emitovanjem vaših poruka od 14. sati i 5 minuta.

0: da u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak

0: predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035252642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company DO Tuzla.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kuponički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: 12 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Centralna izborna komisija primila glasačke listiće iz inostranstva. Slijede verifikacija i brojanje. HDZ i SNSD u Banja Luci o formiranju vlasti na državnom nivou. Evropska unija usvojila nove sankcije protiv Rusije. Vrijeme danas oblačno, u Bosni do kraja dana moguća slaba kiša. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine primila je sve pakete s glasačkim materijalom iz inostranstva, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje, potvrdio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak, a sve pristigle pošiljke idu u glavni centar za brojanje. Prema ranije objavljenim podacima CIK-a, za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima registrovano je više od 48.000 birača.
0: Predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik u Banja Luci će razgovarati o uspostavi vlasti nakon općih izbora. Čović se već sastao s čelnicima SDP-a Nerminom Nikšićem i SDA Bakirom Izetbegovićem, te najavio sastanke širih stranačkih delegacija iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Dodik je izjavio da ne očekuje brzo formiranje vlasti na državnom nivou i da smatra da je u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat zaposlenih u pravosuđu na prekid štrajka, naglašavajući kako njihov zahtjev da dodatak od 20% bude priznat svim zaposlenicima u pravosuđu bez izuzetka nije moguće prihvatiti. Kako je saopćeno, vlada HNK je 22. septembra donijela odluku o dodatku za posebne uslove rada, kojom je dodatak utvrđen za mjesta u pravosudnim institucijama na kojima se poslovi obavljaju u posebnim uslovima.
0: Iako je najavljeno da će od nedjelje ponovo biti van sistema, rudnik i termoelektrana Ugljevik su u pogonu, potvrđeno je za BHRT i sindikata ove kompanije. Kako istaknuto, termoelektrana je na mreži jer zaliha uglja ima za još nekoliko dana, ali očekuju da će do zastoja doći nakon iscrpljivanja tih zaliha. Kako je ranije izjavio direktor Rite Ugljevik, Žarko Novaković, do nedostatka uglja je došlo jer su radovi u Ugljeviku Istok 2 trenutno obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Uz to ponovo su blokirani i računi ovog preduzeća. Na zahtjev uprave, vlada Republike Srpske odobrila je rudniku i termoelektrani Ugljevik odgađanje plaćanja dospjelih poreskih obaveza na 90 dana. U kantonu Sarajevo jutros je počela grijna sezona u skladu sa odlukom kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Odluka o početku sezone grijanja donesena je u skladu s propisanim uslovima prema kojima se nakon 20. septembra grijanje može pokrenuti i prije 15. oktobra ukoliko srednja dnevna temperatura iznosi 12 stepeni Celzijusa ili manje.
1: Ministri vanjskih poslova Evropske unije prilagodili su gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na vojno-industrijski kompleks Rusije, saopćila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas. Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine, Rusija se o ovom još nije službeno oglasila. Mediji javljaju da je ova zemlja nastavila napade na elektrane u Ukrajini. Rusija je nastavila udare i na ukrajinsku civilnu infrastrukturu. U raketnom napadu na stambeno područje kraj Harkova poginule su 3 osobe, a 25 je povrijeđeno. Dragana Radovanović Čalija.
2: Američki predsjednik Donald Trump je putem platforme Truth Social objavio dogovor Ukrajine i Rusije o trenutnom obustavljanju napada na energetsku infrastrukturu. Izvori tvrde da se za početak sporazum odnosi na rafinerije, no upitno je koliko je primjerje realno očekivati. Još bez ruske potvrde, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije bio upoznat sa detaljima sporazuma, uz napomenu da bi ga Ukrajina poštovala ukoliko bi na njega pristala i Rusija.
3: To su dobre vijesti za sve i važno je da to postane stvarnost. Ukrajina podržava sve iskrene i pouzdane formate za prekid vatre i okončanje rata. Ukrajina je spremna da se uzdrži od napada na rusku energetsku infrastrukturu i računamo na istu takvu spremnost Rusije. kao i na dogovor koji je o tom pitanju postigao predsjednik Sjedinjenih Država. Pozdravljamo takav dogovor.
4: Mi vitajmo takvu domovnost.
2: Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove Kaja Kalas pozdravlja mogućnost energetskog primjerja, podsjećajući da jedino pritisak na Rusiju može dati rezultate, i najavila je uvođenje 1600 novih sankcija.
3: Još nismo vidjeli da će se i Rusija toga pridržavati. Naravno, lično bih pozdravila i to da primirje podrazumijeva da ljudi ne ginu. Ne samo kada je riječ o energetici, mada je i ona izuzetno važna, jer predstoji hladna zima, stoga je bitno da se to ne odnosi samo na rafinerije. Znate, Ukrajina ima jednu, a Rusija ih ima mnogo, tako da to svakako ide u prilog Rusima.
2: U međuvremenu ne smanjuju se kritike Trumpovog dogovora sa Putinom o kupovini miliona tona dizela iz Rusije sa ciljem snižavanja cijena goriva u SAD-u, koje su porasle nakon zajedničkih napada SAD-a i Izraela na Iran. Ovi potezi okarakterisani su kao pokušaj da se odgovornost za skok cijena sa ovog sukoba prebaci na Ukrajinu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da su izmjene zakona o specijaliziranim vijećima Kosova u suprotnosti s temeljnim obavezama te zemlje prema Evropskoj uniji, te da su neprihvatljive. Izjava Marte Kos dolazi nakon što je Skupština Kosova prošle sedmice odobrila izmjene zakona kojim se regulira rad specijaliziranih vijeća u Hagu, poznatih kao specijalni sud. Kos je uoči današnjeg sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije u Luksemburgu kritikovala promjenu pravnih pravila u trenutku kada sudski postupci još traju, te naglasila da je promjena pravila tokom pravosudnog postupka u suprotnosti s međunarodnim standardima vladavine prava. Godišnji sastanci Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke počeli su u Bangkoku, a ovaj skup je u velikoj mjeri posvećen izazovima koje donosi vještačka inteligencija. No događaju pod nazivom Mala vještačka inteligencija, više i boljih poslova, izražena je zabrinutost zbog utjecaja vještačke inteligencije na tržište rada, posebno kada je riječ o mladima i prvim zaposlenjima. Generalna direktorica MMF-a Kristalina Georgijeva opisala je nadolazeći talas vještačke inteligencije kao tsunami koji se sporo kreće. Govore predsjednik Singapura Tharman Shanmugaratnam i generalna direktorica MMF-a Kristalina Georgijeva.
2: Postoji određeni problem koji moramo veoma brzo da riješimo širom svijeta, a to je da sada postoji manja potražnja za prvim zaposlenjem, odnosno za prvim poslom nakon diplomiranja. Dokazi su već veoma jasni, inače to je najočiglednije u sektorima koji su najviše izloženi utjecaju vještačke inteligencije, a to su tehnološki sektori. Vlade moraju da sarađuju sa privatnim sektorom kako bi omogućile taj prvi posao, kako bi omogućile taj put ka prvoj stepenici u karijeri. Ne smijemo sebi da dozvolimo da to izgubimo, jer ako se to desi, ne samo da imamo generaciju mladih ljudi koji čekaju godinu dana, a zatim se naredne godine takmiče sa sljedećom generacijom, već gubimo i više od godinu dana sticanja vještina. Tsunami koji se sporo kreće, ali ipak tsunami. Procjenjujemo da će dugoročni utjecaj na radna mjesta na globalnom nivou iznositi oko 40%. Poslovi će biti unaprijeđeni uz pomoć tehnologije, degradirani ili u potpunosti ukinuti, a neke od tih posljedica već vidimo.
1: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je minus 1 stepen, u Sarajevu 8, Zenici 9, Tuzli 10, Banja Luci i Bijeljini 12 i u Mostaru 19 stepeni.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana zbog novog naoblačenja u Bosni je moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 11 do 22 stepena. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila su do pola sata. 12 sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejić, urednica emisije
5: Sinela Šumar.
6: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iza studija Glasa Drine 12 sati i 10 minuta. Nakon ove pjesme pop rock leksikon.

Pop Rock Leksikon. 12 sati i 14 minuta. Kantautorka Ana Stanić predstavila je novu pjesmu Ni gram pametnija, kojom nastavlja da gradi svoj autorski izraz i kroz muziku progovara o ličnim iskustvima, odnosima i spoznajama do kojih dolazi tokom života. Govoreći o novom singlu i spotu, Ana istakla da je posebno ponosna na način na koji su kroz ironiju i sarkazam predstavljene teme koje se tiču svakodnevnih odnosa i ljudskih obrazaca ponašanja. Ponosna sam na pjesmu Ni gram pametnija i na spot za nju, jer kroz ironiju i sarkazam govori o mnogo toga što sam shvatila o sebi i odnosima koji mi se dešavaju i koje gledam kod drugih, poručila je Ana Stanić i naglasila da ova pjesma donosi lični osvrt na iskustva iza kojih učimo, ali i na situacije u kojima, uprkos svemu što smo prošli, iznova pravimo iste greške, prenosi cdm.me. Kroz duhoviti ironičan pristup, Ana otvara prostor za preispitivanje sopstvenih izbora i odnosa sa ljudima koji nas okružuju. Muziku i tekste potpisuje Ana Stanić, dok su za aranžman zaduženi Milan Bjelica i Petar Pupić. Na gitari svira Mladen Pecović, a produkciju potpisuju Milan Bjelica i Petar Pupić.

Zdravko Čović je predstavio je svoj 16. studijski album Maštam i praštam, na kojem se nalazi ukupno 12 pjesama uz saradnju s brojnim poznatim autorima regionalne i muzičke scene. Publika je neka od pjesama već imala priliku čuti ranije, među njima 100 dukata, Biraj ti, Zašto ona, Proljeće za ljubavnike i Ne daj da ostarim sam. A sada je kompletno izdanje dostupno na digitalnim platformama i u fizičkim formatima. Na novom albumu Čović je okupio niz poznatih muzičkih autora iz regije, među njima su Vjekoslava i Tonči Huljić, Dino Merlin, Maja Sar, Saša Matić, Neno Belan, Nikša Sviličić, Miroslav Rusi, Antonija Šola. Čolić je govoreći o novom projektu naglasio da album objedinjuje pjesme koje su već predstavljene publici, ali i one koje će slušatelji tek otkriti. Istakao je i da mu nije najvažnije da svaka pjesma postane veliki hit. Mnogo značajnijim smatra to da pjesme imaju sadržaj, kvalitet i vrijednost koja će trajati i nakon perioda u kojem su objavljene. Sve pjesme s albuma ne moraju biti hitovi, ali neka budu sadržajne, neka ostanu za neko dalje vrijeme i to će biti dovoljno, poručio je Čolić.

šta. Pop rock leksikon. Zabranjeno pušenje ponovo je priredilo veče za pamćenje riječkoj publici. Nakon uspješnog proljetnog nastupa, bend se u petak vratio u ispunjeni Hrvatski kulturni dom u Sušaku, gdje je još jedno potvrdio da njihove pjesme zadržavaju posebnu snagu i kada se izvode u potpuno akustičnom aranžmanu. Umjesto prepoznatljivog roka zvuka i glasnih gitara, publiku je dočekao intiman koncert koji je trajao 3 sata i poveo je kroz više od 4 decenije dugu istoriju benda. U okviru projekta Neuštekani pjesme Zabranjenog pušenja predstavljene su u ogoljenom akustičnom izdanju s naglasnom na vokale, gitaru i tekstove koji su obilježili generacije slušalaca. Posebno mjesto u večeri imale su i priče frontmana Seje, čiji su humor i brojne anegdote stvorili atmosferu blisku neformalnom druženju s publikom. Zabranjeno pušenje nastavlja koncertnu turneju i u narednim mjesecima, a na rasporedu je i koncert u Tuzli koji je 23. oktobra.

0: Zovite Ten.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: Sanje Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
6: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
5: Tap Lab Bratunac.
6: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
5: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
6: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
5: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
6: Kontaktirajte nas na broj 065-049-212.
5: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
6: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
7: Nama se javite kada želite auto da iznajmite. Rentacar Liplje Zvornik. Sigurna, pouzdana i udobna vozila sa automatskim manuelnim mjenjačem, a za porodicu ili veće društvo tu je i kombi sa 8+1 sedišta. Treba vam automobil sa vozačem i to može kod nas. Želite da vas auto čeka na aerodromu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili Srbiji? Pa može i to. Za nepredviđene situacije na putu tu je naša šlep služba. Pišite nam na ibrahimademović0@gmail.com ili bihboy11@hotmail.com. Pozovite nas 062-326-657. Ako iznajmljujete auto, napravite pravi i nepogriješivi izbor. Rentacar Liplje Zvornik. Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AIS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AIS Kalesija.
0: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Talasi Glasa Drine. Kandidati za polaganje vozačkog ispita iz Kalesije, Kladnja, Čelića, Sapne, Teočeka i Dobo Istoka uskoro će prvi put imati mogućnost polaganja teoretskog dijela vozačkog ispita i ispita iz poznavanja prve pomoći u mjestu svog prebivališta. Ovu informaciju potvrdio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, navodeći da su u toku završne aktivnosti potrebne za organizaciju ispita u ovim općinama. Kako istakao Omerović, uvođenjem ove mogućnosti kandidatima će biti olakšan proces polaganja ispita jer više neće morati putovati u druge gradove kako bi pristupili teoretskom dijelu ispita i provjeri znanja iz prve pomoći. Kandidati iz navedenih opština i dalje će moći polagati ispite i u drugim gradovima i opštinama u terminima koji im odgovaraju. Na taj način im se stavlja mogućnost izbora mjesta i vremena polaganja. Prema najavi ministra, ispiti će se polagati putem tablet uređaja, a cijeli proces biće organiziran kroz informacioni sistem. Cilj je modernizacija postupka polaganja, bolja dostupnost i jednostavnije ostvarivanje prava kandidata. Omerović je izrazio zadovoljstvo zbog uvođenja ove promjene, ističući da će ona donijeti konkretne koristi građanima Tuzlanskog kantona.

Lijepe vijesti stižu iz Pješivca, gdje je realiziran projekat izgradnje dječjeg parka koji će najmlađim stanovnicima pružiti prostor za igru, druženje i odrastanje. Cjelokupan iznos za realizaciju projekta, oko 15.000 konvertibilnih maraka, osigurao je Haris Tabaković, reprezentativac Bosne i Hercegovine. Ovim gestom Tabaković je pokazao da podrška rodnom kraju i lokalnoj zajednici ne mora ostati samo na riječima. Ulaganjem u prostor namijenjen djeci dao je doprinos koji će koristiti sadašnjim, ali i budućim generacijama. Iz džemata Pješivac uputili su zahvalnost Tabakoviću i njegovoj porodici, ističući značaj ovog dobročinstva za cijelu zajednicu. Posebno su naglasili da dječji park nije samo mjesto za igru, već i poruka da se misli na najmlađe i budućnost mjesta. U okviru projekta planirano je i uređenje prilaznog dijela parku, uključujući asfaltiranje, za čiju su realizaciju zahvalnost uputili ministru vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona Bekiru Isakoviću. Dječji park u Pješivcu tako postaje više od prostora za igru, simbol brige za zajednicu i ulaganja u budućnost.

Slušamo nastavku pjesmu koju ste odebrali za hit dana. Veći broj vaših glasova osvojio je predlog broj 1 Milano i Seka Aleksić. Sponzor hita je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do plaste Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Pozdrav veliki šaljemo za našeg sponzora, se uposlane u Adoplastu. Vama hvala na učešću, budite sutra sa nama od 10.05 kada budemo birali hit dana. Pobjednička pjesma Milano i Seka Aleksić, hit dana na talasima Glasa 3.

0: ETT.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put, BB.
5: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
4: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
5: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
4: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
6: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
7: Dobro kola!
8: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Živinice.
9: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
8: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
9: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
8: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
9: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
8: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916 0476 u Njemačkoj.
9: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
8: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
9: Super, a šta je to?
8: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
9: Samo kaži i odmah idemo.
8: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
9: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
8: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
9: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
8: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
9: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639246 ili 061 730207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
10: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
10: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
11: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
12: Tu. Popodnevni program vašeg radija 13 sati i 6 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061 429 311. Nakon ove pjesme radio oglasnik. Tu.

A danas je Miholjdan, Srpska pravoslavna crkva danas obilježava praznik svetitelja i velikog podživnika hrišćanske vjere Kirijaka Otčelnika, koga narod zove Sveti Mihol, te otuda naziv praznika Miholjdan vezan za smjenu ljeta i jeseni. Prema narodnom vjerovanju, poslije Miholjdana nastupa prava jesen, koja je kalendarski već uveliko počela. Iako se za većinu crkvenih praznika kaže da na njih ne bi trebalo raditi, danas važi suprotno. Ipak ne bi trebalo raditi u kući, već obaviti sve radove u polju. Vrlo je moguće da je takav običaj nastao pod uticajem poljoprivrednih radova koji su se obavljali pred početak zime. Postoji i uvriježeno vjerovanje da će, ukoliko imamo miholjsko ljeto, nastupajuća zima biti hladna. Miholjsko ljeto u narodu često ima naziv i sirotinsko ljeto. Vjerovalo se da u oktobru mora da bude desetak lijepih dana kako bi sirotinja stigla da pozavršava poljske poslove.

0: reklame.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
5: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
5: Hvala optici Husejnović Kalesija.
1: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
5: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
1: Baterije za slušne aparate.
5: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
1: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
5: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
7: Dame Saru, majka plače i
5: kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
8: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
5: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
8: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
5: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
9: Kratka pića, sok.
6: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
10: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
9: Okay.
1: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
10: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka, jorgana i jastuka.
1: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
10: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
1: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
10: Operio suši, nek miriše u duši.
1: Vaš tepih servis, Tip Top, Dubnica.
0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Reklame.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks.

Slušamo pjesmu Mandarina za društvo koje putuje. Kaže prema sapni, veliki pozdrav svim slušaocima i voditeljici. Hvala puno također, veliki pozdrav vama. 14 sati i 14 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Rejnci, Gornika, Lesija, telefon 061 429 311.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljubav zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kod Sebilj, Mulheim, Under Ruhr, Kod Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glasa Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na +49 151 404 806 58, +49 172 246 2586 i +49 173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Koda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

0: Kandidati za polaganje vozačkog ispita iz Kalesije, Kladnja Čelića Sapne, Teočaka i Dobo Istoka uskoro će prvi put imati mogućnost polaganja teorijskog dijela vozačkog ispita i ispita iz poznavanja prve pomoći u mjestu svog prebivališta. Ovu informaciju potvrdio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, navodeći da su u toku završne aktivnosti potrebne za organizaciju ispita u ovim općinama. Kako je istakao Omerović, uvođenjem ove mogućnosti kandidatima će biti olakšan proces polaganja ispita, jer više neće morati putovati u druge gradove kako bi pristupili teorijskom dijelu ispita i provjeri znanja iz prve pomoći. Kandidati iz navedenih općina i dalje će moći polagati ispite i u drugim gradovima i općinama u terminima koji im odgovaraju. Na taj način im se ostavlja mogućnost izbora mjesta i vremena polaganja. Prema najavi ministra, ispiti će se polagati putem tablet uređaja, a cijeli proces bit će organiziran kroz informacioni sistem. Cilj je modernizacija postupka polaganja, bolja dostupnost i jednostavnije ostvarivanje prava kandidata. Omerović je izrazio zadovoljstvo zbog uvođenja ove promjene, ističući da će ona donijeti konkretne koristi građanima Tuzlanskog kantona.
1: Reklame.
2: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
3: Titanic Tuzla 035 366 554.
4: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
5: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
4: Mamić Živinice.
5: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
4: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
5: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
4: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
5: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
4: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
5: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
4: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
5: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
4: Mamić za ljepši dom.
5: Mamić za ljepši dom. Nama se javite kada želite auto da iznajmite. Rentakar Liplje Zvornik. Sigurna, pouzdana i udobna vozila sa automatskim manuelnim mjenjačem, a za porodicu ili veće društvo tu je i kombi sa 8+1 sedišta. Treba vam automobil sa vozačem i to može kod nas. Želite da vas auto čeka na aerodromu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili Srbiji? Pa može i to. Za nepredviđene situacije na putu tu je naša šlep služba. Pišite nam na ibrahimademović0@gmail.com ili bihboj11@hotmail.com. Pozovite nas 062-326-657. Ako iznajmljujete auto, napravite pravi i nepogriješiv izbor. Rentakar Liplje Zvornik.
6: Supermarket Savon Bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
7: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrhunske vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
6: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
7: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
5: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
1: Reklame.
8: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gdje si tugu sejala.
0: Ukoliko nešto proslavljate 12. oktobra, vaše slavlje podijelite sa nama. Iz Bosne i Hercegovine napišite na broj 091-611-201 na cijena SMS poruke Marku i 20 plus PDV.
8: Ostavi me ako hoćeš, ali

0: vrhunska.
1: Uvijek sa vama i uz vas, Glas Drine.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama jagoda snižena na marku i po. Makarone pasta Rico 400 grama kose samo marka. Keks čoko šapice 185 grama Ervix snižene na marku i po. Pivo Laško Malt pola litra ananas i limun po super cijeni od marku 50. Kupka Felča Azura 650 ml, Sea Salts i Klasik senzacionalnih 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Janje Umiljat, ovo je Sanja Ćočević. Pjesmu slušamo Poželi Majde.

0: Uvijek sa vama i uz vas. Glas Drine.
1: Put me zove, moram poći.
2: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks

sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTT Kahrib, Satna 061 884 880.

RTV Glas Drine, vaš izbor. Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine.

0: Kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil, ČHS Srebrenik.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
1: Sanne Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
3: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života

0: i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company, d.o.o. Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet d.o.o. Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kubvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubvet. Kubvet.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jaffa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Reklame.
4: Tačno je 15 sati.
5: Informativni program Federalnog radija.
6: Novosti dana.
4: Delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH, predvođene liderima Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem, sastale su se u Banjoj Luci, a u fokusu razgovora bilo je formiranje vlasti. Opredjeljeni su za konstituisanje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, ali očekuju da bošnjački politički predstavnici prethodno postignu dogovor o tome ko će ih predstavljati, poručili su Dodik i Čović. Dodik je naglasio da su za njega važna pitanja poštivanja Ustava Bosne i Hercegovine i konstitutivnosti naroda, te da je potrebno donijeti zakon o Ustavnom sudu BiH, kao i zakon o sudu i tužilaštvu BiH. Govoreći o formiranju vlasti u federaciji, Čović je rekao da Nermin Nikšić i Bakir Izetbegović, s kojima je razgovarao, trebaju prepoznati parlamentarnu većinu i pronaći rješenje za predstavljanje bošnjačkog naroda. Dogovoreni zajednički prioriteti nisu usmjereni protiv trećih koji nisu bili na sastanku, poručeno je. Govore Milorad Dodik i Dragan Čović.
7: Mi nismo protiv evropskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe evropskog puta. Možemo da sjedemo i da vidimo kako ćemo s Evropskom komisijom, da vidimo šta to znači.
8: Partnerstvo koje imamo, mi smo se čuli više puta do našeg susreta danas ovdje, se nastavlja. Sasvim je izvjesno, to smo danas kazali, da ove dvije stranke će predvoditi sve procese u Bosni i Hercegovini političkog dogovora i na razini Bosne i Hercegovine, na nižim razinama, i tu ostajemo snažni partneri.
4: Svi paketi s glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. U toku je njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova pristiglih poštom, potvrdio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba. Prema ranije objavljenim podacima za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim izborima registrovana su 48.074 birača. Međutim, to ne predstavlja broj stvarno pristiglih glasova koji će biti poznat nakon obrade pošiljki i završetka verifikacije. Rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24. oktobra. Sud Bosne i Hercegovine odobrio je do decembra odgađanje izvršenja zatvorske kazne od 3 godine na koju je osuđen Miodrag Malić zbog veličanja osuđenih ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Iz suda su pojasnili da je zahtjevu Malića udovoljeno zbog njegovog zdravstvenog stanja. Iz istih razloga državni sud je i Vojinu Pavloviću ponovno odgodio izvršenje jedinstvene kazne zatvora od 3,5 godine na koju je osuđen zbog odobravanja genocida u Srebrenici i veličanja zločinca Ratka Mladića. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa na prekid štrajka i omogućavanje uspostave redovnog rada u pravosudnim institucijama, od kada će i odluka o dodatku za posebne uslove rada biti u primjeni. Podsjećamo, štrajk traje od 7. septembra.
5: Svijet.
4: Brojne zemlje upozorile su svoje državljane da ne putuju u Saudijsku Arabiju nakon novog napada na aerodrom koji su izveli jemenski pobunjenici Huti. Istovremeno Huti poručuju da će nastaviti s udarima ako Rijad ne obustavi vojna operacija u Jemenu.
6: Saudijska Arabija produžila je obustavu rada međunarodnog aerodroma Kralj Halid u Rijadu nakon niza smrtonosnih napada jemenskih Huta u kojima je tokom vikenda poginulo najmanje 14, a ranjeno više od 320 osoba. Saudijska generalna uprava za civilnu avijaciju saopćila je da je odluka o produženju obustave donesena da bi završili neophodne sigurnosne provjere aerodromskih objekata i utvrdili njihovu spremnost za ponovno uspostavljanje saobraćaja. Jedna osoba je poginula, 11 ih je ranjeno u novom napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu u nedjelju, dan nakon napada jemenskih Huta na istu lokaciju, kada je poginulo najmanje 12 osoba i više od 300 ranjeno, saopćile su saudijske vlasti. Saopćenje Generalne uprave za civilnu avijaciju povodom ovog napada prenijela je saudijska TV stanica Al Ekbarija.
9: Generalna uprava za civilnu avijaciju objavila je da je međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu tokom poslije podneva bio meta još jednog napada. Iz uprave su pojasnili da je u napadu bilo žrtava, te da su u koordinaciji s nadležnim organima u toku procjena štete i sigurnosne provjere aerodromskih objekata.
6: Koalicijske snage predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu saopćile su da je neidentificirani projektil pogodio 4. terminal međunarodnog aerodroma u Rijadu i izazvao požar. Odgovornost za nedjeljne i ranije napade na saudijske aerodrome preuzeli su Huti. Brigadni general Yahya Sare, vojni glasnogovornik Huta, potvrdio je udare i upozorio.
10: Nujaddidu tahdirana li kafati šerikati l'alamija.
9: Ponovo upućujemo upozorenje svim međunarodnim kompanijama, stručnjacima, zaposlenicima, radnicima i putnicima iz cijelog svijeta da ne koriste letove ka saudijskim aerodromima jer su oni nesigurni, izuzev aerodroma i zračnog prostora svetih gradova Meke i Medine.
6: Navodi se da je saudijska protivzračna odbrana prestrela i raketu u blizini aerodroma Kralj Halid, dok su u istočnoj provinciji zemlje uništeni dron i balistička raketa usmjerena prema gradu Hamis Mušajtu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio u subotu da Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost pridruživanja saudijskim vojnim operacijama protiv Huta. Prema posljednjim podacima koje je objavio Reuters, u napadima na aerodromu Rijadu tokom protekle sedmice poginulo je 18 osoba. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Sporazum o dizelu koji su tokom vikenda postigli američki predsjednik Donald Trump i ruski Vladimir Putin izazvao je negativne reakcije ministara vanjskih poslova Evropske unije. Smatraju da sporazum podriva transatlantsko jedinstvo u trenutku kada Rusija pojačava napade na Ukrajinu. Evropska unija će nastaviti primjenjivati sankcije Rusiji uprkos ovom sporazumu. Sjedinjene Države su naš saveznik, ali naša poruka je jasna. Ako želimo okončati rat, jedini način da to učinimo jeste da izvršimo veći pritisak pritisak na Rusiju, izjavila je visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas uoči sastanka ministara vanjskih poslova u Luksemburgu. Dodala je da ne treba zaboraviti da je Rusija započela rat. Prema preliminarnim rezultatima referenduma, većina birača u Sloveniji podržala je ograničavanje prava glasa stranim državljanima na lokalnim izborima. Za takvo ograničenje izjasnilo se 55,37% birača, što se odnosi i na državljane Bosne i Hercegovine koji nemaju slovensko ili državljanstvo neke druge članice Evropske unije. Konačni rezultati očekuju se 19. oktobra.
5: Kultura.
4: Tuzla postaje regionalni centar filmske umjetnosti od 14. do 18. oktobra, kada će u Narodnom pozorištu biti održano jubilarno 15. izdanje Tuzla Film Festivala, jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini. Danas je predstavljen program festivala i pratećih sadržaja.
11: Tuzla Film Festival, godišnja kulturna manifestacija u Tuzli, za cilj ima promociju južnoslavenske kinematografije. Kroz 15 godina kontinuiranog djelovanja festival je izrastao u značajnu platformu koja povezuje autore, publiku i filmsku industriju iz cijelog regiona, podsjetio je Boris Balta, direktor festivala.
12: Moramo reći da 15 godina Tuzla Film Festival napravio je zaista mnogo stvari. Jedna od najvažnijih po našem mišljenju jeste u stvari institucionalno prepoznavanje od strane ministarstva federalnih i kantonalnih, te uspostavljanje festivalske kulture na prostoru Tuzlanskog kantona.
11: Jubilarno 15. izdanje donosi bogat takmičarski revijalni program, susrete sa autorima i publikom, te prepoznatljive formate poput kafe sa poznatima.
12: Imaćemo zaista jedan vrlo interesantan i bogat program ove godine. Možemo reći da će to biti potpuno posvećen umjetnosti, filmskoj umjetnosti, dakle filmovi su u najvećem dijelu artistički, s tim da imamo i dva, možemo reći, kako to se u narod kaže, populistička filma.
11: Festival otvaraju dokumentarni film Zabranjena tetka Bojane Novaković i film Svadba. I u narednim danima ljubitelje filma očekuju brojna filmska ostvarenja. Animirani kratki filmovi moći će se gledati u Muzeju Istočne Bosne, s kojim je ove godine potpisan poseban sporazum. Ljubiša Veljković, direktor javne ustanove Muzeja Istočne Bosne.
13: Zajedno smo odlučili upravo to na povezivanju ovih institucija kao muzeja i festivala i nadam se da će u narednih 15 godina ovo proizvesti dodatne saradnje, kolaboracije između institucija kulture i ostalih kulturnih djelatnika koji stvaraju u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.
11: I ove godine bit će održane radionice posvećene filmskoj produkciji, glumi i iskustvima autora koji za sebe imaju velike filmske i televizijske projekte. U sklopu TFF-a održava se i Međunarodni festival dokumentarnog filma kao i Kids festival. Uz filmski program festival će i ove godine ponuditi bogat prateći sadržaj, večernje svirke, druženje i kulturne događaje koji Tuzlu pretvaraju u mjesto susreta umjetnosti, industrije i publike. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
5: Sport.
14: Kompletirano je 9. kolo nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici nedjeljnog programa je Radnik u Bijeljini savladao Željezničar sa 3-1. Gosti su dobro počeli i imali su vodstvo od 15. minute autogolom Stevanovića. Preokret je uslijedio u drugom poluvremenu, pa je prvo Bradonjić u 48. minuti izjednačio, da bi u 64. minuti autogolom Karamarka Radnik došao do preokreta. Konačnih 3-1 je postavio Bradonjić svojim drugim golom 5 minuta prije kraja. U doboju je viđena prava golijada u okršaju između Sloge i Zrinskog. Gosti su nakon prvog poluvremena imali vodstvo 2-0 golovima Ilića i Čužeja. Kada je na početku drugog dijela pogodio i Bilbija, činilo se da gosti neće imati problema, ali je onda Kueto postigao dva brza gola i Slogu vratio u igru. Ipak, do kraja Zrinski postiže još 3 gola, jednom je strijelac bio Ilić, a Čuže je sa još 2 gola kompletirao hat-trick. Golijada iz Doboja se nije prenijela i u Zenicu, gdje su u posljednjem meču ove runde takmičenja Čelik i Sarajevo odigrali 0-0. Na tabeli je prvi Zrinski sa 24 boda, drugi borac ima 22, a treće je Sarajevo sa 14 bodova. Na začelju Brski Velež imaju po 8 bodova, a posljednji je Radnik sa 7. I u prvoj nogometnoj ligi federacije je kompletirano 9. kolo. Zanimljivo je da u posljednja dva meča nije bilo pobjede domaćina. Toški i Igman su u Tešnju remizirali 1-1, a Jedinstvo je nakon preokreta u Gabeli savladalo Gošk sa 2-1, s tim da je domaćin promašio i penal pri rezultatu rezultatu 1-1. Novi lider na tabeli je Posušje sa 23 boda, Travnik je drugi sa 22, a treća je Stupčanica sa 19 bodova. Na začelju Radnik, Rudar i Čapljina imaju po 7, a posljednji je Vitez sa 6. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi su odigrane još 4 utakmice trećeg kola. Dubaj je kao gost savladao Kluž 92-85 uz jedan poen našeg Kenana Kamenjaša. Mega je na svom terenu savladala Zadar 88-82. FMP je kao gost pobjedio Krku 79-68, dok je Partizan rutinski savladao Vijenu 99-78. Posljednji duel ovog kola večeras igraju Cibona i Slovan. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrana dva meča drugog kola uz dvije pobjede domaćih timova. Orlovik je savladao Radnički 99-84, a Gradina ekipu Drine 87-73. Večeras igraju Borac Zrinski i Slavija Široki. Za Federalni radio, Dario Božić.
4: Takmičarka tekmendo kluba Viktor i Vogošća Ema Mahmutović osvojila je zlatnu medalju na turniru Montenegro Open 2026 održanom u Podgorici. Do najsjajnijeg odličja stigla je u pobjedama u dvije borbe, prvo protiv predstavnice Hrvatske, a potom i u finalu protiv predstavnice Grčke. Glavni cilj Mahmutović u nastavku sezone ostaje Evropsko kadetsko prvenstvo.
15: Putevi.
16: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se moli da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama, ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, kao i Kakanj-Lašva, zatim Nemila-Vranduk pod dionica Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
15: Vrijeme.
4: Sutra će u Bosni i na sjeveru Hercegovine biti umjereno do pretežno oblačno. U većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Urednik Sanjin Bećiregić.
17: Čuli smo popodnevne vijesti Federalnog radija. A dalje nastavljamo u Sevdah iz studija Glas Trine. Podsjećam, sa vama se do 19 sati i 30 minuta druži Ibrahimović Ajlab.

0: reklame.
1: Šta je ono što nam treba? Bistre volja, plavo neba.
2: Pesma i karadost, priroda. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
3: Vivija.
1: Samo nam
3: čista ljubav.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sabna, 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto elegant.
5: Ide gas na maks.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto elegant DOO ili na Olixu Auto elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant preporučujemo svima.
7: Ti i ja u tvojim kolima.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
4: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
4: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
6: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar, u Živinicama kod robne kuće Omega, 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx, telefon 063-974-792.
6: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
6: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.

0: Razbij balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
5: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
6: Imate problema sa vidom?
7: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
6: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
7: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
6: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
8: Full ponuda i fair cijene.
9: Turbo Experts Karakaj Dvornik.
8: Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Centar koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karakaj Dvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
6: Reklame. Popodnevni program Radija Glas 3 15 sati i 31 minuta u toku. Pretežno oblačno u Sapni. Prema posljednjim mjerenjima 15 stepeni Celzijusa.

15:44 u toku. Još jedna sevdalinka. Zatim slijedi blok oglasa i obavještenja.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 20 10. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovje.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Feo Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
1: Spremni dočekajte hladne dane uz Zeka Bau centre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama, a za čisti i ugodan zrak u vašem domu u Zeka Bau centrima pronađite pročišćivače i ovlažilače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Bau centru i na zeka.ba. Za zimu bez zime, vas Zeka, Zeka.
4: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
1: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
4: Top Lab Bratunac.
1: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
4: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
1: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
4: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
1: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
4: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
1: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
0: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahriv DOO Sapna 061-884-880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahriv.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
1: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
0: Reklame.

0: Sportska hronika. Rezultati, analize, osvrti, najave, razgovori. Najaktuelnija sportska dešavanja na jednom mjestu. Sportska hronika.
1: Slijedi emisija Sportska hronika na talasima Glasa Drine, 16:10 u toku. Istorijsku pobjedu ostvarili su odbojkaši iz Sapne na startu Federalne Superlige. Naime, novoformirani odbojkaški klub Hasan Delić iz Sapne ostvario je historijsku pobjedu na svom debitantskom nastupu u Superligi Federacije Bosne i Hercegovine. U susretu prvog kola odigranom u subotu odbojkaši iz Sapne slavili su na gostovanju protiv ekipe Olova i na najbolji način otvorili novo poglavlje klubske historije. Ovaj rezultat predstavlja veliki uspjeh za novoformirani klub, ali i značajan trenutak za sport u Sapni. Ljubitelje odbojke već u srijedu očekuje nova utakmica, ovog puta u okviru kupa, a u Sapnu stiže odbojkaški klub Bosna i Sarajeva. Utakmica počinje u 19 sati. Pozivaju se svi ljubitelji sporta i odbojke da dođu u dvoranu i pruže podršku našim odbojkašima.

0: The name of the game. Football. The name of the game.
1: U okviru druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever na programu su bile utakmice devetog kola. Čelić je na svom terenu savladao Gradinu iz Srebrenika sa 2-0, a Bosna je u Kalesiji bila bolja od Sloge iz Pruda i ostvarila ubjedljivu pobjedu sa 3-0. Mladost iz Kikača na gostovanju u Mionici zabilježila je težak poraz od ekipe Bosna rezultatom 5-0. Evo i ostalih rezultata grupe Sjever. Gornji Rahić protiv ekipe Tuzla City 4-0. Priluk je savladao ekipu Napretka rezultatom 3-1, Trešnjevka Rijeka 1-1, Orahovica Doboj Istok 0-1 i Omladinac protiv ekipe Svatovac 3-0.

0: The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.
1: Tokom vikenda odigrane su i prvenstvene utakmice 11. kola prve kantonalne lige Tuzlanskog kantona. Fudbaleri Sapne i Teočaka slavili su pobjede. Sapna je na domaćem terenu sa 4-0 pobjedila Mramor, a Teočak sa 3-1 savladao Ingram iza Dubokog potoka. Sloga iz Stojšića je na gostovanju igrala neriješeno 2-2 sa ekipom DSK Devetak, a ostali susreti prve lige Tuzlanskog kantona. Trebava Mlado Solina, utakmica završena rezultatom 2-1, Ribava Krušika 6-0, Rajinci Partizan također 6-0, Mladost Suha protiv ekipe Radnički 2-1. Utakmica Mladost Vukovije protiv ekipe Slatina završena je rezultatom 2-1 i na kraju Jedinstvo Vučkovci protiv Rudar Bukinje 1-2.

0: reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Žeminicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Nama se javite kada želite auto da iznajmite. Rentacar Liplje Zvornik. Sigurna, pouzdana i udobna vozila sa automatskim manuelnim mjenjačem, a za porodicu ili veće društvo tu je i kombi sa 8+1 sedišta. Treba vam automobil sa vozačem i to može kod nas. Želite da vas auto čeka na aerodromu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili Srbiji? Pa može i to. Za nepredviđene situacije na putu tu je naša šlep služba. Pišite nam na ibrahimademović0@gmail.com ili bihboj11@hotmail.com. Pozovite nas 062-326-657. Ako iznajmljujete auto, napravite pravi i nepogriješivi izbor. Rentacar Liplje Zvornik.
5: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
5: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
5: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
5: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
5: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
5: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
5: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik. Kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHE Srebrenik.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki. Ima Eki.
10: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
11: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
10: Više na eki.ba.
12: Jednostavno Eki.
13: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
14: Reklame.

0: nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Novi hit koji budi stare emocije. Hajrudin Salihović donosi pjesmu za sve one koji znaju da neke ljubavi ostanu u srcu, čak i kada im je vrijeme prošlo.
1: Već odavno sve je prošlo, a znaš da i vrijeme prošlost briše.
0: Hajrudin Salihović, sad je kasno.
1: A ja nisam ovaj stari, tog čovjeka znaj da nema više.
0: Kada te život odvede daleko, srce uvijek zna put kojim se treba vratiti. Poslušajte novu pjesmu koja budi ljubav prema rodnoj zemlji. Hajrudin Salihović, Ni ovo zemlja moja.

0: izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4. Svaka čast, kažu nam
2: svaka čast. Hana Babajić predstavlja svoju novu pjesmu Odlazim.
3: Ostavi me ako nađeš neke ljepše oči.
2: Mlada i talentovana pjevačica prepoznatljivog vokala i posebne energije donosi pjesmu koja će, sigurni smo, pronaći put do srca publike.
3: Odlazi, odlazi ako ti je draže, učini šta ti srce kaže.
2: Prvi korak jedne nove muzičke priče. Hana Babajić i pjesma Odlazim.
3: Odlazim.

Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavla Kavitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.

0: stanje na putevima.
1: U nastavku ćemo poslušati nešto više o stanju na putevima u našoj zemlji. Kolovoz danas mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je i opasnost od odrona. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica na dionicama na kojima se izvode radovi i na kojima je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje po dionici autoceste Nemila Vranduka zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Također u toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i radovi, odnosno zbog radova na izgradnji pješačke staze na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg Posu, je Grude, Privalj i Šama Corašje na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom, a na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Podsjetit ćemo i na radarske patrole, koje su u Kalesiji najavljene do 17.30 u Vukovijama Gornjim, od 18.30 do 19.30 Miljanovci i od 21.30 do 22.30 Tojšići Hidani.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
3: Sanje Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
6: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
7: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
3: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
8: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
7: Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovia Prevoz, vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Evropu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovia, Eurovia. Plus 387-65-535-848. Eurovia. Vaš put, naša briga.
0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Reklame.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Frekvencije Radija Glas 13, 17:21 u toku. Prema satu namještaja Kalajdžića, Rajinci Gornika Lesija, telefon 061-429-311. Muki u nastavku, kažu da si sretna. Pjesmu slušamo za vrijednu ekipu u Kalesiji.

0: Šahovski klub Sloga Tojšić započinje realizaciju projekta Škola šaha, šah u škole koji se sprovodi u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, a koji finansira Evropska unija, sprovodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa 14 općina i gradova u Bosni i Hercegovini, uključujući i općinu Kalesija. Glavni cilj projekta je popularizacija šaha među djecom i mladima, razvoj intelektualnih i analitičkih vještina, te promovisanje zdravih životnih stilova i fair playa. Projekat obuhvata učenike svih 5 osnovnih škola na području općine Kalesija i učenike mješovite srednje škole Kalesija. Za sve učenike obezbjeđena je besplatna obuka, nastavni materijal i učešće na turnirima. Pozivaju se zainteresovani učenici osnovnih škola i mješovite srednje škole Kalesija da se prijave za učešće kod svojih nastavnika i profesora tjelesnog odgoja ili direktno putem šahovskog kluba Sloga Tojšići. Broj mjesta nije ograničen, a dobrodošli su svi učenici od početka do onih sa predznanjem.
1: Reklame.
2: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durpharm apoteke.
4: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Huseinović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte iz doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
6: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Reklame.

0: Nova superakcija u Piemonte marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama jagoda snižena na marku i po. Makarone pasta Rico 400 grama kose samo marka. Keks čoko šapice 185 grama Ervik sa snižene na marku i po. Pivo Laško Malt pola litra, ananas i limun po super cijeni od marku 50. Kupka Felča Azura 650 ml, Sea Salts i Klasik senzacionalnih 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Poruka kaže Ajlice, zagrlja i lepriša i poljubac tebi, dragoj Sunčici, miloj Adelici, mami, sekama za Maribor, brata sreća pratila, kao i beče rodicama za Melbourne, pozdrav Dževadu, bivšem i svim slušateljima. Ljubav i odmržnje jača. Šemsa Suljaković, poželji Maje, veliki pozdrav i uživajte.

U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deterđent za veš Vaškolink 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.

Frekvencija Radija Glas 3 na 17. sati i 49. minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Ranjci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311. Ovo je Enes Begović i Lijepa je. Pjesmu slušamo, poželi majde. Pozdrav veliki i uživajte.

vaš rad. Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sabra 061 884 880.

Poljubac tebi Ajla, Sunčici, mami Sekama za Maribor, Adelici Dragoj, rodicama u Beču, za Melbourne, pozdrav Dževadu i Okicama. Ovo je Snežana Đurišić, pjesma Kiše.

U nastavku Sinan Sakić. A pjesmu slušamo Poželje Ize. Veliki pozdrav i uživajte.

0: Članice Udruženja žene Srebrenice održale su jučer na Trgu Slobode u Tuzli tradicionalni mirni protest poručivši da unatoč lošem vremenu ne odustaju od borbe za istinu i kažnjavanje odgovornih za zločine. Prenosi portal Vijesti.ba. Ovog puta majke su pružile podršku Memorijalnom centru Potočari zbog pritiska pravosuđa RS-a te stale u odbranu Faruka Đozića koji je smijenjen u općini Srebrenica nakon Facebook statusa o smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U ime okupljenih obratila se članica udruženja Vasvija Kadić istaknuvši da majke ništa ne može pokolebati u njihovoj misiji. Nama ne smeta ni kiša, ni zima, ni mrazevi, ništa nam ne smeta jer mi smo samo za pravdu i za istinu da odgovara onaj ko je zločin počinio, poručila je Kadić, osvrnuvši se na političke tenzije koje opterećuju svakodnevni život i nakon 30 ljeća. 30 godina se sa iste tačke nije maklo, sve gore i gore. Treba pokrenuti mlađi svijet, omladina da radi za svoj narod i za svoju državu. Ovo ne valja ni za jedan narod jer i njihova djeca odlaze i pate se. Sa protesta je još jednom odaslana jasna poruka da pravda i ljudsko dostojanstvo ne smiju ustuknuti pred negiranjem genocida i slavljenjem ratnih zločinaca.
1: Reklame.
2: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Vaše zdravlje naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Simlihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
3: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
4: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
8: Plače i ni šale nju.
1: kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
8: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
8: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
1: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
9: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
1: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
9: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061 803589 i 035 630 730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
10: Novo i jedinstveno na području Živinica.
11: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
10: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
11: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
10: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
11: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
10: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
11: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
10: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
11: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 2927 27 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
10: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
11: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
12: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesiji ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
13: Reklame.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Za društvo u Teočaku slušamo pjesmu Jači nego ikad. 18:25 u toku prema satu namještaja Kalajdžića, Renci, Gornjika Lesija, telefon 061 429 311.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
5: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061-139-839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
8: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
7: Mamić, Živinice.
8: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
7: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
8: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
7: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
8: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
7: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
8: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
7: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
8: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035-744-400.
7: Mamić za ljepši dom.
8: Mamić za ljepši dom.
9: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jaffa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Reklame. Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
11: Pusti je ne čeka, noćas budimo. Ono što si njoj.
10: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kod Sebilj, Mulheim, Anderruhr, Kod Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na plus 49151404806 58, plus 49172246 2586 i plus 49173480180. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Koda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.
12: Talasi Radija Glas Drine. Ovo je Niha Dalibegović, pjesma Zakletva po želji Medine. 18 sati i 40 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 061 884 880.

Tebi ne mogu da kažem ne, ovo je Šaban Šaulić. Još jedna od naručenih muzičkih želja bez poruke. Ukoliko nešto proslavljate 12. oktobra, vaše slavlje podijelite sa nama iz Bosne i Hercegovine. Napišite na broj 091-611-201 na cijena SMS poruke Marku i 20 plus PDV. Uvijek sa vama i uz vas. Glas Drine.

0: možda i nije.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama jagoda snižena na marku i po. Makarone pasta Rico 400 grama kose samo marka. Keks čoko šapice 185 grama Ervix snižene na marku i po. Pivo Laško Malt pola litra ananas i limun po super cijeni od marku 50. Kupka Felča Azura 650 ml, Sea Salts i Klasik senzacionalnih 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
2: Muzičko-zabavni program na talasima Glasa Drine. Pjesma Moja nepjevana i Šaban Šaulić. Pjesma ide za najvrijednije momke u radionici. Pozdrav veliki i uživajte.

0: uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio vas brine.
1: Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 06188488.

0: reklame.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
3: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hirurškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
4: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
5: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
4: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
5: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
4: Vase PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
5: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
4: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
5: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
6: Dobra kola.
4: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Živinice.
5: Iz 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
4: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
5: Renta car usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
4: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
5: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
4: Kontakt telefoni 062 467 566 i 0049 160 476 7956 u Njemačkoj.
7: Let's go.
5: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Get ready.
0: Reklame.
4: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
8: Pusti je ne čeka, noćas budi moj, uzamjeni i daj meni ono što si njoj.
4: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Anderruhr, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. a početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na plus 49151 404 80658 plus 49172 246 2586 i plus 49173 480 1880. Ne propustite večer koji spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi 4. godišnjice KUD-a Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.
0: Talas i Radio Glas Drine. Slušamo Snežanu Đurišić, pjesmu Isplači se, za dame u Teočaku.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama jagoda snižena na marku i po. Makarone pasta Rico 400 grama kose samo marka. Keks čoko šapice 185 grama Ervix snižene na marku i po. Pivo Laško Malt pola litra ananas i limun po super cijeni od marku 50. Kupka Felča Azura 650 ml. Sea Salts i Klasik senzacionalnih 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Bio mi je dobar drug Maja Marijana. Naručena muzička želja bez poruke.
0: Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Topa Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljuza mjeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kod Sebilj, Mulheim, Ander Ruhr, Kod Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na plus 49151404806 58, plus 49172246 2586 i plus 49173480180. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Koda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.
2: Još jedna pjesma za sam kraj naših druženja. Moj Prijedore i Halid Muslimović. Pjesma ide za vrijedne momke u radionici. Ja vas pozdravljam, uživajte i dalje, ustala se Radija Glas Drine. A mi se družimo ponovo u srijedu.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Anderruhr, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. a početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na +49 151 404 806 58, +49 172 246 2586 i +49 173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.
2: Reklame.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
4: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Živinice.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 47 67 956 u Njemačkoj. Let's
3: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
5: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
6: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
5: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
6: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
7: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hirurškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
3: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovia Prevoz, vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Europu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno, od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovia. +387-65-535-848. Eurovia, vaš put, naša briga.
4: Reklame.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kod Sebilj, Mulheim, Anderlur, Kod Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na +49 151 404 806 58, +49 172 246 2586 i +49 173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Koda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljubav zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Anderlur, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther, Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na +49 151 404 806 58, +49 172 246 2586 i +49 173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
3: Titanic Tuzla 035-366-554.

0: Jedno.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Nama se javite kada želite auto da iznajmite. Rentacar Liplje Zvornik. Sigurna, pouzdana i udobna vozila sa automatskim manuelnim mjenjačem, a za porodicu ili veće društvo tu je i kombi sa 8+1 sedišta. Treba vam automobil sa vozačem i to može kod nas. Želite da vas auto čeka na aerodromu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili Srbiji? Pa može i to. Za nepredviđene situacije na putu tu je naša šlep služba. Pišite nam na ibrahimademović0@gmail.com ili bihboj11@hotmail.com. Pozovite nas 062-326-657. Ako iznajmljujete auto, napravite pravi i nepogriješiv izbor. Rentacar Liplje Zvornik. Grade pored Drine.
4: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
6: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Reklame.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kod Sebilj, Mulheim, Anderlur, Kod Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na +49 151 404 806 58, +49 172 246 2586 i +49 173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Koda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljubu zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kod Sebilj, Mulheim, Anderruhr, Kod Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na plus 49151404806 58, plus 49172246 2586 i plus 49173480180. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice koda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company, Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: Sanne Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
8: Ističe vam registracija.
9: Nemojte da brinete.
8: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
9: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
8: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
9: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
8: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
9: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
8: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 27 27 0620 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
10: Reklame.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljubav zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kod Sebilj, Mulheim, Ander Ruhr, Kod Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glasa Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na +49 151 404 806 58, +49 172 246 2586 i +49 173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Koda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

0: reklame.
1: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
4: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
5: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
6: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
7: Pozovite 035 779

0: 37 i 061 734 648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
4: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte iz doma zdravlja.
6: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
5: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
7: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
4: Sve za gradnju od temelja do krova.
7: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
4: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
7: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
4: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
7: Mol Promet Sapna 035 597 069, 598 359 i 061 724 833.
4: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
7: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
4: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
7: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
4: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli.
8: Reklame.

0: putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Orašja u BiH. Te preko Ulma, Stuttgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma, te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call centar u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista, Tuzla. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharma apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durpharma apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durpharma apoteke.

0: putujte sigurno i udobno. Transturist Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista saobraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapneka, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Stuttgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturist Tuzla.
1: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene neograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.

0: Pored proizvodnje betona, Kuvet d.o. Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alu stolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet d.o.o. Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
3: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
3: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
3: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Europske unije i šire.
3: Pozovite 035 779 747 i 061 734 648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
3: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
1: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene, šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik na Capardama.

0: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik na Capardama.
1: Dobra kola.
2: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Žilinice.
3: Iza mene crni džip.
0: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
2: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
0: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
2: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
0: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
2: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004916 47677956 u Njemačkoj.
0: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
2: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
2: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
2: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
0: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
2: Auto Elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
0: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
2: 061-344-707 i 061-729-456.
0: Uvoz i prodaja super automobila.
2: Auto Elegant.

0: pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Žilinice.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916 47677956 u Njemačkoj. Let's
1: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon As Živinice.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
2: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
2: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
3: Ide gas na maks.
1: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
1: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
1: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima. Ti i ja u tvojim
1: kolima. Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić, Tuzla.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić, Tuzla.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
2: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
2: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
2: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: Like Vino.
1: Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
1: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
2: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
3: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
2: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
3: promjena zupčastog remenja,
2: ispitivanje kočnice i kočionog sistema,
3: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
2: promjena ulja i svih filtera,
3: autodijagnostika.
2: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
3: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
2: DOO, Jelly Company, Miljanovci, Kalesija.

0: Jeste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366 554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fell Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fell Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
0: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: 2006. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366 554.

0: znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx, telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.

0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam i Onyx, telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.
3: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe, zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša četiri nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.

0: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
0: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.

0: Saloni tepiha, laminata i keramike, Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika, raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Od Mamića pravo iz Turske.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
2: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.